0: Största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: Lyssnarna tog över. Vi skulle nämligen ranka Sveriges äckligaste ord. Det är Språktidningen som har kommit med listan. På åt igen imorgon, Hasse.
1: Jajamensan, imorgon är det torsdag. Då får vi de roligaste klippen från nätet i vilda webben.
2: Och dessutom har jag en liten lurig fråga till er här. 59% säger att de blir stressade av att åka hit. Var då?
0: Sigtuna internatskola.
1: Ikea är det.
2: Ja, nej.
0: Bayerns hemmamatcher.
2: Nej. Rätta svaret får ni imorgon.
0: Ja, häng med oss imorgon bitti. Vi börjar 5.30. Och är det nu så att du missar någonting i programmet, då kommer du inte undan. Då måste du lyssna på våran podd Morgonrock Daily som släpps varje dag. Podden finns där poddar finns. Lyssna på oss varje morgon. Vi börjar 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via

Ropa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: till 14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaderaderaderaderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaderaderaderaderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: Sälen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi

0: In the air tonight. Eller in the hair tonight. Han är ju flintis numera, Phil Collins. Du, på tal om det, vad fan är Hasse?
1: Nej, men Hasse ska ju iväg på någonting. Men jag tror att vi ska koppla upp oss mot honom så småningom här på en liten manik. Han är iväg. Jag kommer inte ihåg vad han skulle göra. Skulle han norrut kanske?
0: Nej, det var väl någonting med Skatteverket. De hade fått tag i
1: han. Han skulle fly landet. Ja, okej, ja, vi får se hur det blir.
0: Vi har någon med oss på telefon. God morgon. Vem har vi här?
2: Jag heter Johan.
0: Hallå Johan, var ringer du ifrån?
2: Från Göteborg.
0: Underbart. Hörru du, får jag fråga dig, hur länge har du lyssnat på Rockklassikers radiostation?
2: Ja, sen jag vann 10 000 sist.
0: Sist? Du har vunnit i våran tävling?
2: Ja, okay. Fast blåste ju mig.
0: Men blåste?
1: Ja, på vilket sätt, blåste vi dig?
2: Ja, det heter skatt. Så det blir det 7 000 över.
1: Jaha, du tänker så. Jo, men det vet
2: jag
1: så.
2: Man får vara lite ärlig ibland, tycker jag.
0: Nej, nej, nej, det ska inte vara. All vinstskatt betalas av vinnaren, så står det ju i svenska lagen, va?
2: Ja, ja. Ja, kan man upplysa om det också, så kanske man...
1: Men tänk om
0: jag sa det till dig.
1: Jo, men jag tänker också när vi ska dra på radion så här, om vill du vinna 10 000, men 3 000 i skatt, då ringer du in till programmet. Det är också ett knivigt liksom.
0: Men jag vet att det finns en radiostation som berättar allting i detalj, och det är Aftonbladet Radio. De går riktigt åt helvete för, vet du. Ja, men vad gjorde du för dina 7 000 då?
2: Nej, jag spenderar nog dem på lite vanliga grejer. Inget speciellt vad jag kommer ihåg.
1: Ja, nej,
2: det var ju så länge sedan nu, så att denna gången när jag vinner så kanske jag kommer ihåg det.
0: Exakt. Du ska alldeles strax få anmäla dig till 10 000 på minuten. Man kan vinna 10 000 spänn. Vi kör det klockan 8, Linda. Vi har mer grejer på gång här. Jag känner att det kommer bli en bra show utan Hasse.
1: Ja, det kommer bli lugnt och skönt här idag. Nej, men vad har vi på gång? Jo, det är ju Vilda webben idag, till exempel den bästa klippen på nätet just nu. Och så småningom här så ska vi som sagt försöka koppla upp oss mot Hasse, som har med sig en liten radiomanik på ryggen.
0: Underbart. Sen kommer jag klockan 7, Linda, gå igenom skattesystemet, hur det funkar när man vinner saker i radio. Då stryker vi all musik och reklam. Då pratar jag bara hur skatten funkar när man vinner grejer i radio.
1: Toppen.
0: En timme kör vi det. Tack så mycket.

0: välkommen till en mycket, mycket speciell morgon. Vi har värvat den gamla polisen Hasse Brontén, känd från Jack Arklöv-jakten och baseballligan, palmutredningen, och han var ju också älskar åt kapten Klänning ett tag. Vi värvar polisen Hasse för dyra pengar, och så är han inte här.
1: Nej, alltså vi är lite osäkra. Han skulle vara ledig idag, men vi var lite osäkra på varför. Men nu har vi ju kopplat upp oss mot Hasse som har fått med sig en sån här liten radiomast på ryggen. Var är du någonstans, Hasse?
2: Hej allihopa, jag är hemma. Väldigt skönt.
0: Är du hemma?
2: Ja, jag pallar inte dra in till jobb idag. Nej, men grejen grejen är så här att jag är på väg, jag ska till Arlanda, sen så har jag ett stand-up gig i Umeå, och det här bokade jag när jag, vet, jag är ju frilansare, så att i våras visste inte jag, vad gör man till hösten? Får jag vara med och leka med Linda och Jonas i radion? Och det visste inte jag då, så jag var ju tvungen att boka några jobb för att få in några kronor på kontot.
0: Var uppträder du i Sundsvall ikväll?
2: Ja, Sundsvall, där är jag överhuvudtaget inte.
0: Vad sa du då?
2: Umeå.
0: Ja, förlåt.
2: Jag vill inte säga riktigt vad jag är, men jag är hos... Jo, men då, jag kanske ska vara en överraskning. Det är lite larvigt.
1: Det är ett företagsgig kanske. Eller någonting då. Men då kommer du vara med på den här lilla manicken hela morgonen. Vi kommer få vara med i dina morgonbestyr helt enkelt.
0: Och med anledning av det här så har jag fått godkänt. Vi döper alltså om programmet. Från morgonrock till manick. Rock.
2: Ja, jag går runt som ni vet Nile City med en sån här låda på ryggen som Schiffert gjorde.
0: En klassisk gammal HR-sändare. Ser du en gammal ex-polis halta runt i 70-årsåldern på Arlanda om en stund, så gå in och hälsa på honom. När är du på Arlanda?
2: Ja, flyget går 9:20.
0: Kan du väl komma hit?
1: Nej,
2: jag hade
1: inte dåligt,
2: hunnit
1: Hasse.
2: Det. Jag hade inte hunnit det.
0: Jag tror lyssnarna är glada. Kämpa Hasse, vi hör av oss till dig om en stund. Hasse sitter med en sändare hemma i 113 miljoners våningen på han är ju rik också.
3: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Om många gick en timme om dagen och ändå fortsatte äta som de gjorde, så skulle det påverka lite grann.
2: Jo, det är klart att det påverkar.
1: Det blir ju liksom 5 timmar
3: i veckan. Du är jätteduktig på att gå, Hasse. Ja.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, det heter Hasses trea. Det handlar om tre saker, det kan vara en lista eller någonting sånt där. Det presenterar jag varje dag. Igår var jag hemma hos en kompis och det var trevligt på alla sätt och vis. Jag lånade så kallade WC:n, vattenklosetten. Mm-hmm. Efteråt där, när jag ska tvätta händerna, vad ligger på handfatet? En sån gammal tvål.
2: Ja.
3: Bittvål.
1: En klump. En tvålklump, ja. Som man alltid hade hemma då, när man var yngre. Som blev mindre och mindre och mindre och mindre.
2: De är ju väldigt fina från början. Det finns ju mycket sådana tvålbutiker med jättefina tvålar. Mm. Men när man har använt dem liksom fem gånger, då är ju den här fina ytan borta.
1: Alltså, pumptvålen finns. Och vi har hemma också, jag vet inte om det var efter pandemin. Vi har sådana här som man bara sträcker in handen under. Bzzz, så får man en klick.
3: Klart att ni har det också. Hasse sover ju frack. Han har ju ett klasskomplex.
1: Så här är det. Uppfinningen finns. Använd den, gå inte tillbaka så ligger en torkad klump där som man ska använda.
3: Får jag fråga en sak, hur gammal är din vän? 80-90 år?
1: Nej, han är yngre, han är nog 7-8 år yngre än mig, så han är nere på 30-35.
3: Och har bittvål?
2: Ja. Jo, men bittvål är också en liten grej, alltså det finns många ute i Europa fina sådana små butiker som säljer massa sådana fina tvålar. Men jag är med det här, så jag tycker också att det känns lite ohygieniskt och äckligt.
1: Ja. Så är det. Därför kommer nu tre saker där uppfinningen finns, men vi har backat.
0: Hasses trea.
1: Blixtlåset, perfekt uppfinning, jättebra. Man har jeans, man går på toan, drar upp blixtlåset. Nej, nu så köpte jag ett par jeans. Då är det ju, gå tillbaks till knappar. Man blir irriterad.
2: Ja, alltså det här är så roligt. Min son ändå, han vägrar ju knappar. Jag har ju ibland beställt hem jeans liksom. Och så visar det sig att det är knappar liksom. Då provar inte han ens byxorna, utan kastar bara byxorna. Kan skicka tillbaka.
3: Var det inte Levi som vill göra jeans som de såg ut på 1800-talet från början, var det inte det?
1: Jo, det ska vara något
2: sånt. Det syns ju inte ens, knapparna syns ju inte ens. Det syns inte ens om det är drag. Nej, men jag är med dig, Hasse.
3: Nej,
2: jag är helt rätt.
3: Linda, de kanske inte syns, men de känns.
1: Ja, den är långsökt.
3: Nej, vadå?
1: Kaffet. Alltså, vi har ju bryggare. Vi har till och med, du kan lägga liksom bönor i en maskin. Det bryggs, blir färs. Nej, då är det alltid, alla har en sån här kompis som har en sån där han ska skopa in som att han tror att han liksom är i Italien och ska stoppa upp en sån, ser ut som ett decilitermått i en maskin.
2: En riktig espressobryare.
1: Ja. Ta liksom en halvtimme, ge mig bara en kaffe liksom.
3: Barista amatörer, folk som inte kan
1: vistas.
3: Det där.
1: Ja, så irriterande.
0: Hasses trea.
1: Det finns något som heter Spotify. Nej, jag går och köper LP-skivor. Så bara, det här är bra. Vänta, ska bara gå och vända på skivan. Det där har vi gjort. Men det är uppfinningen finns. Ja, det är något nostalgiskt med det där.
2: Nej, men jag håller med dig. Gud, vad jobbigt det är.
1: Uppfinningen finns.
3: Uppfinningen finns, men den används inte. Hasses lista, tre saker. Vad var det, Hasse?
1: Blixtlåset, kaffet och LP-skivan.

0: Och nyheterna börjar med att minst 3 personer har dött och 6 skadats under natten efter att Ryssland utfört attacker mot staden Kupivnitsk i centrala Ukraina. Flera börser i Asien backar kraftigt i torsdagshandeln. I Sydkorea är Kospi ner över 7% vid lunchtid. 8 amerikanska delstater har stämt företaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT. De anklagar ChatGPT för att ha uppmuntrat användare, däribland tonåringar, att skada sig själva eller andra. Världens äldsta skeppsvrak har hittats utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer bedömer att det är mellan 4400 och 4007 år gammalt. Och det betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Det är framtiden och nu kommer såklart Musk med en egen version. Då.
4: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej.
5: Tack så mycket.
6: Mest rock på

0: God morgon och välkommen till Morgonrock. Vi börjar 5.30 varje morgon. Varmt välkommen att hänga med oss. Hasse sänder hemifrån idag. Du sitter med en HR-sändare hemma i lägenheten. Vad säger Gina och din dotter Alba att du är hemma?
1: Ja, det är de lite förvånade över. Men jag är ju på väg. Jag är ju på resande fot idag. Jag är liksom...
0: Du tillhör ju också resande folket. Det är ju typiskt på resande fot. Linda, ja, temadagar.
2: Ja, jag skulle säga att vi får nöja oss med att ha Hasse på den här länken idag. Men det går bra. Temadagar som sagt, ja. Det är brösthälsodagen idag. Och det handlar väl om att...
0: Man ska hälsa på ett bröst, va?
2: Man ska kolla sina bröst, antar jag, helt enkelt. Mm. Mot cancer och sådär då.
0: Kallas inte ni automatiskt till mammografi? Va?
2: Jo, jag fick faktiskt en kallelse häromdagen här. Jo, men precis. Då ska man dit, ska man pressa upp sig mot en maskin och sen ska man pressa in bröstet där och så pressas det ihop någonting. Det är ett jävla pressande hela tiden. Det är ganska oskönt, men väldigt viktigt.
1: Ja. Gör det ont då? Gör det ont?
2: Ont ska jag inte säga, men det är inte... Det är oskönt.
1: Ah,
2: mm. Sen finns det kanske finns folk som har jävla stora balubas. Det kanske är en helt annan grej. För egen del är ju knappt man får in grejerna i maskinen där.
1: Ja, det finns olika maskiner säkert också.
2: Ja, vi ska inte hänga kvar med det nu. Nu tar Linda, vi den Linda, synen ur
0: ingen,
2: våra hjärnor.
0: Ingen säger balubas längre. Det är ett klassiskt 80-talsuttryck. Balubas.
2: Ja, ja, men okej. Men skiter det. Fetostens dag också. Gott med fetost ju.
0: Ja, mycket. Verkligen. Är den grekisk eller är den cypriotisk den där osten?
2: Jag skulle säga grekisk.
0: Ja. Mm. Vad heter det i Göteborg? Dag. Vad heter osten i Göteborg?
1: Fetost.
2: Ja. Det är ingen som säger nej. Det är ingen som säger det. Grynkorvens dag också. Vad är ens en grynkorv? Det låter som något jätteäckligt.
0: En gammal arbetarmat. Isterband, grynkorv. Man hade inte råd med kött i korvarna som man tryckte i det man hade. Barkbröd, sågspån, mjöl, träpinnar, allt gryn. Det billiga fyllde man upp korven med. Det var
1: fattigt. Träpinnar?
2: Ja. Stålpinnar också. Okej. Nej, men MeToo-dagen också viktig dag. Det är väldigt, de har knutit in så jädra många dagar på dagens datum, jag fattar inte. Och till sist då, väldigt viktigt, internationella dagen för att tvätta händerna. Just det säger jag, tvätta händerna. Det värsta som finns är ju äkta män och killar, sambo och sånt. Så är man ute på stan, de åker typ och så här, håller dem i räckorna på rulltrapporna, de pillar bort något tuggum under skon, de, innan man gick in så har de känt på däcken om det är tillräckligt med, och sen ska de upp och peta en i ansiktet med de där äckliga händerna. De har säkert varit och kissat också, och, eller rättat till paketet. Nej, tvätta händerna.
1: Ja, det är klart vi gör. Ja.
0: Det är rockklassiker. Alldeles strax, födelsedagslistan och sen får du Black Sabbaths bästa låt.

0: traditionella tvätta händerna dagen idag. Och det ska vi göra. Får jag fråga Linda, är det vanligare att män inte tvättar händerna än kvinnor?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Ni är ju liksom mindre noga med hygienen överlag.
0: Är man på hovet och ser AIK spela hockey och man är inne på pissmuggen och springer in mellan två liksom nedsläpp. Det är inte många som tvättar händerna innan de springer ut på läktaren och står och klappar igen. Alltså.
1: Nej, så det bara skvätter de händerna visst, av.
0: Det luktar ju fan med pung på läktaren ibland.
2: Nej, men nu överdriver du väl lite.
0: Ja, lite, alltså. Lite. Det vill jag själv som luktar. För den här lukten följer efter mig hem.
1: Nej, men sluta nu. Nej, men... Vi ska ha en födelse.
0: Tvätta händerna!
1: Ja, verkligen. Torsdag 15 oktober i Hedvig och Hille vi har namnsdag. Och idag har jag faktiskt en riktig jädra hårding med på min lista. Han är 1,98 lång, han väger omkring 110 kilo. Och det kan ni lura på lite. För medan ni funderar på det där så ska jag passa på att gratta några andra nämligen först. Pernilla Wiberg. 56 år, en av våra finaste alpina skidåkerskor, totalt 24 segrar i världscupen.
0: Hon är också som du, hon är skidbackarnas Linda Fyrebo, hon är nämligen väldigt medial, hon jobbar ju åt skidstudion som direkt sänder 23 timmar skidsport varje helg. Och där är hon proffstyckare, åsiktsmaskin där.
1: Ja, men hon är duktig. Även med mästarnas mästare. Sen har vi en annan gammal legend här, pingispelaren Mikael Apelgren, eller Apelgren, Äpplet kallades ju han. Vi har också Sarah Ferguson som fyller 67. Det var ju hon som var tidigare hertiginna av York och gift med snusk Andrew där i England.
0: På tal om att inte tvätta händerna.
1: Verkligen. Sen har vi den här killen med.
0: Norsi Dadgos där, kvinnan i rött.
1: Chris DeBerg, 78. Vilken jädra hit det här var alltså. Ja. Dansgolvet stod man där sista låten bara och hoppades och får dansa, men ja. Okej, till sist då, den här storväxte killen, har ni funderat på det?
0: Jag vet.
2: Jag har ingen aning.
0: William Sundman Säv, tunnelbanetrubaduren som ni två tystade.
1: Nej, Anthony Joshua. Va? Brittisk boxare, tidigare världsmästare i tungvikt. Han fyller 37 år idag. Senaste stora stegen var när han knockade Jake Paul ju. Och snart ska han ju möta Tyson Fury den 11 december. Och det blir ju en jädra match.
0: Det var så kul på den här announcement. När de pratar om matchen när det är och de ska släppa biljetter. Då står de där två på någon scen någonstans i London. Och så ska de se lite tuffa ut. Till slut så tappar ju Tyson Fury. Han börjar garva och då börjar Anthony Joshua också garva. De gillar varandra de där två, men de låtsas vara sådär farliga och arga på varandra så att de ska sälja mer biljetter. Ja. Jag tror att Joshua får stryka efter noter av The Gypsy King Tyson.
1: Tror du det?
2: Får jag säga break där? Break. Jag har dåliga batterier i min sändning. Det börjar pipa i mina öron. Det är dåliga batterier. Jag vill bara säga det.
0: Vi har tagit batterierna från din pacemaker, Hasse. De slocknar helt snart.
2: Ja, då slocknar jag också.
0: Ja. Spela en låt för Hasse. Det är jordfästning på tisdag. Där försvann han helt. Bra tänkt där med batterierna, Niklas. Betala inte fakturan.

0: Changes, Black Sabbaths bästa låt. Hasse har laddat ur. Hasse hörs inte, han sänder hemifrån sin lägenhet, men det är dödstyst från Djurgårdsstaden idag.
1: Ja, det pep ju hans radiomanik och batterierna var slut, men jag var i kontakt med honom nu och nu har han kopplat in laddan här, så vi hoppas att han är tillbaka alldeles strax. Det går bra nu.
0: Det går väldigt bra nu. Älskar direktsändningar. Vi fick skit från igår också. Det är någon som har hört av sig om varför vi inte spelade IFK Norrköpings låt nu när de är klara för Allsvenskan. Då gör vi det. Klassiska Norrköping.

0: klassiska IFK Norrköping blev klara för Allsvenskan och nu är låten spelad.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, nu är det dags. Ta upp telefonen, ring 020 410 410 och lista ut vilken som är den rätta rubriken. Tre rubriker, bara en är rätt och det är 1000 kronor i potten.
0: 020 410 410. Om du som ringer har ett par batterier till Hasses sändare vore jättebra också. Tack på förhand.
3: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
4: Grattis Maria! Vi syns ombord!
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Stämmer bra det. Från 5.30 på Rockklassiker varje morgon. Vi är nominerade till årets radiostation på Stora Radiogalan. Jag vet varför, Linda.
3: Mm-hmm.
2: För att vi ger bort pengar en gång i timmen varje morgon.
3: Ja, så kan det vara du tänker på kassavalvet. Ja, vi liksom köper lyssnarnas röster.
2: 10 000 strax efter 8, en tusenlapp alldeles strax. Det är ingen som gillar oss egentligen, det är pengarna.
3: Ja, men nu är det dags som sagt för 1 000 kronor då. Rätta rubriken är bara ringa 020 410 410.
2: Ring direkt, vi har hög inflation.

0: vår resa runt om i Sverige har vi idag kommit till Roslagen. Rospiggan i Norrtälje sas ju förr i världen var lite kluriga och luriga och riktigt roliga. Vi har en rospigg med oss, det är Björn i Norrtälje. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du låter klurig och plurig och lite rolig. Är du en rospigg?
1: Jag är rospigg, född i Norrtälje.
0: Är det så?
1: Uppväxt här. Ja, 2 år i Luleå, men det räknar vi inte.
0: Skit i Luleå, eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Får vi en riktig rospigsvits då? Kom igen, bara säg något kul.
1: Nej, det är roligt. Roligt så här på morgonen. Det kan man fan inte kläcka ur sig.
0: Hörru, underbart. Norrtälje, en riktig rospigg. Nu kör vi.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Tant Linda drar reglerna här.
3: Jajamän, det är så lätt. Det är 3 rubriker. 1 är rätt, 2 är fel. Prickar du rätt så blir det 1000 kronor.
0: Ja, då kör vi.
2: Rubrik 1.
3: Bet kvinna i rumpan, slipper fängelse.
2: Rubrik 2.
4: Man bet servitör.
0: Nej, vänta, Hasse, ingen mick. Alltså, sådär, förlåt Hasse. Hasse är på ett jävla tåg någonstans. Vart ska du, Hasse?
4: Jag ska till Umeå. Men jag säger min rubrik ändå. Man bet servitör i handen, frias av tingsrätten.
2: Rubrik 3.
0: Bet tandläkaren i fingret, anmäls av sköterska. Ursäkta att det blev rörigt där, men Hasse sitter alltså med en sändningsutrustning på ett tåg, Björn. Ber om ursäkt för Hasse. Ja. Så att, vi är glada att han hörs överhuvudtaget. Sorry för det, sorry för strulet.
1: Han hade inte gjort så mycket om han inte hade hört honom.
0: Han är rospigg, jag säger ju det, de är bäst.
3: Björn, vad säger du nu om rubriken här då?
1: Jag hoppas på ettan.
3: Bet kvinna i rumpan, slipper fängelse. Du hoppas verkligen att det är rätt, ja. Och det är rätt. Det är bara att byta på uppenbarligen här. Det är en boxningstränare som har tafsat på 3 unga kvinnor som han tränade. Han är 60-årsåldern, han är huvudtränare på en boxningsklubb. Han nekade till brott, dömdes i tingsrätt. Men nu då så rivs det här upp och så blir det då lite mildare dom istället. Och hovrätten dömer honom till villkorlig dom.
0: Har vi någon namn på fanskapet?
3: Det finns säkert. Gå in på Flashback. Du brukar ju vara där.
0: Absolut. Vara där? Jag skriver på Flashback.
3: Du är Flashback.
0: Björn, du har vunnit 1000 spänn. Vad gör en klurig rospigg för 1000 spänn? Vad gör du?
1: Nej, man köper väl öl.
0: Såklart.
4: Vad klassiskt.
0: Varför fråga ens? Ny 1000 imorgon. Grattis Björn i Norrtälje.

0: Nu har mediebarometern kommit. De mäktigaste inom svensk media. Och Linda, du satt och svor under låten. Du är inte med på listan det här året.
1: Jag är aldrig med. Det är så tråkigt.
0: Det är fantastiskt. Hanif Bali, den stridbara borgerliga debattören. Han är mäktigast på Twitter, eller X som det heter nu.
1: Ja, men alltså, good for him.
0: Jo, men han sitter inte ens i riksdagen. Han har inte ens en stor medieplattform. Det har verkligen förändrat hela medielandskapet. Alltså.
1: Ja, nej, men han är väl flitig där helt enkelt. Jag använder inte ens X längre faktiskt.
0: Nej, det är färre och färre som
2: jag. Nej,
0: en vanlig privat debattör räknas som mäktigast i Sverige. Är inte konstigt?
1: Jo, det är det faktiskt. Ja. Det håller jag med.
0: Nu ska vi till Uddevalla.
1: Ja, det ska vi, för något mycket märkligt har hänt på en skola i Uddevalla. Det är nämligen någon som arbetar på skolan som har använt slöjdsalen för att stycka lammkött. Alltså, vad, kött nu, inte lammkött som att någon människa, någon ung snygg tjej eller så, utan det här är alltså någon som har tagit med sig privat kött till slöjdsalen och börjat stycka upp där. Det här har ju någon upptäckt, tagit bild och skickat till rektorn då.
0: Men alltså, är det bara styckningen eller kan det ha skett en slakt här? Jag tänker på de här två obducenterna och Katrin da Costa-fallet.
1: Ja, nej, vad jag fattar det som, det är väl någon jägare eller någon, eller man kanske inte jagar lamm, jag vet inte, men de har tagit med sig lammkött jag bara, och tänkt, här ska vi göra små biffar av de här, eller ja.
2: Men är det på någon biologilektion? Jag tänker om det är i biologin och så här, man vill kolla och se hur det ser ut.
1: Ja, nej men alltså, jag är med. Det hade ju varit en grej, men det här var helt privat utanför skolan och det är ju inte så hygieniskt på träbänkarna där och med verktygen från slöjden.
0: Jag tänkte på får och lamm och sånt där och andra kulturer. Kan det ha varit någon sexualundervisning här alltså?
1: Nej, det tror jag inte heller. Alltså, rektorn säger ju att hon är väldigt förvånad över det som har hänt, men nu har...
0: Vad fan tror du lammet är?
1: Men nu är slöjdsalen sanerad och kan användas igen. Vad är det med folk? Vem kommer ens på? Tänk om du skulle ta med ett lamm till jobbet istället i köket och börja stycka, Jonas.
0: Den här historien, Linda, det är så många lager och så många frågor som dyker upp.
1: Ja, alltså.
2: Men det är ändå ingenting mot skolorna i Frankrike. De utrymmer och så liksom försöker de slakta folk ute på gatan istället.
1: Ja, det är en annan grej.
0: Är bra. Pet Sematary. Vi ägnar en tanke åt det stackars lammet.

0: Någon har styckat ett lamm i slöjdsalen på Uddevallaskolan. På tal om djur, ni hörde om mig i förrgår när jag såg den där räven där jag bor som är halt och som behöver hjälp.
1: Ja, precis. Nu pratar om att jaga i kapp. Den
0: nej,
1: är ju
0: det var ni som pratade om det. Det har hänt saker, det har utvecklats den här grejen.
2: Jaha, berätta.
0: Vi var ute på jakt efter räven igår. Vi såg
1: vilka
0: den
1: vi?
0: Ja, hunden.
2: Tror du hunden ens om vad ni jagade?
0: Tror du någon annan vill umgås med mig på kvällarna?
1: Nej, men jag tänkte om du hade fått med dig Micke hela.
0: Ja, tjena. Herregud, hon har ju bytt lås hemma. Det har utvecklats nu den här rävgrejen. Jag har inte hittat räven, men vi gjorde en insats igår, jag och vår hund Millie, för räven.
1: Okej, spännande. Ja. Får vi höra.
0: Nej, det får ni höra om en timme så att ingen byter kanal nu.
1: Ja.
0: Vi har också pengar, Linda. Imorgon ska en 500 000 ut till en glad lyssnare.
1: Ja, vi kallar det kassavalvet. 508 350 kronor. Det är jädrigt mycket pengar. Och någon ska ju vinna de här pengarna då. Och det man gör nu det är att man ringer 020. Nej, det gör man inte. Man tar upp telefonen och smsar ordet vinn till 72104. Då har man chans på de här pengarna. Man måste vara som yst 18 år och kosta 19 spänn och skicka iväg det här.
0: Ja, och så har vi Hasse som ska till Umeå idag. Det är ett företagsgig. Hasse, hur långt har du kommit på resan ifrån din lägenhet i Stockholm till Umeå? Var är du?
2: Nu kliver jag av Arlanda Express här på Arlanda. Så att jag är på gång. Jäklar vad smidigt det att ta den där tåget. Alltså, det går riktigt, riktigt fort.
0: Du låter som Joe Biden när du rör dig framåt.
1: Ja, men det är otroligt att vara med en resereporter i en action här. Och så filmar han samtidigt så vi ser alla människor på resande fot. Kul.
2: Ja, spännande.
0: Absolut. Ja, helt plötsligt så låter vi faktiskt som en riktig radiostation. Det här är rockklassiker. Flygande reporter Hasse på väg till Umeå.
3: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
4: Grattis Maria! Vi syns ombord!
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Dessutom Micke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: How you doing? You feel all right?
1: Och nyheterna börjar med att en svensk man har gripits i Marocko. Han är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Enligt marockanska medier är han 22 år gammal. Och det här är den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Minst 3 personer har dött och 6 skadats under natten efter att Ryssland utfört attacker mot staden Kropyvnytsk i centrala Ukraina. Flera börser i Asien backar kraftigt i torsdagshandeln. I Sydkorea är Kospi ner över 7% vid lunchtid. 8 amerikanska delstater har stämt företaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT. De anklagar ChatGPT för att ha uppmuntrat användare, däribland tonåringar, att skada sig själva eller andra. Och världens äldsta skeppsvrak har hittats utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer bedömer att det är mellan 4400 och 4700 år gammalt. Och det betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Flygande reportern Hasse är på väg till Umeå. Vi är med oss honom alldeles strax. Och så vilda webben, Linda, vad har du idag?
5: Ja, det är ganska tuffa grejer där. Så känsliga lyssnare eller folk som är lättkränkta gör det sig icke besväret, skulle jag vilja säga. Ni kan stänga av nu.
4: Jag tror ingen är lättkränkt som lyssnar på den här skiten, Linda, men jag ska vara helt ärlig. Vilda webben, det värsta vi gjort alldeles strax. Häng med. Bye.

0: Idag torsdag ska man ha ytterligare möten om att eventuellt få ihop en regering i det gamla skatteparadiset Sverige. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda tar självklart demokratiskt ansvar. Jag har en fråga, Linda. Mm. Den där Muhammad Ali som kom in i riksdagen, han var kryssad i Borlänge och någon slags utredning pågår. Han är ju sjukskriven nu och ska inte jobba. Får man vara sjukskriven om man inte är sjuk?
1: Nej, men han kanske har gått in i väggen eller någonting. Det har varit väldigt hårt tryck på honom, tänker jag, i media framförallt ju sen det här, med all rätt kan man ju tycka.
0: Det kan vara som Hasse Brontén, en dold psykisk ohälsa som visar sig.
1: Ja, Hasse vill kliva in här direkt från Arlanda. Han är vår flygande reporter
0: Hasse,
1: idag.
0: Hasse, flygande reporter.
2: Ja, så här ligger det till. Det är så roligt. Jag hade ju då i Hasses tid en spaning kring vad han skulle göra. Lite på skoj. Och då var ju just sjukskriva ett alternativ. Jag tror han har lyssnat på oss helt enkelt.
0: Okay,
1: ja,
0: okay.
1: Han tog våra råd.
2: Han har lyssnat på Morgonrock.
0: Då förstår jag att man måste vara sjukskriven. En annan sak. Han har ju bokat om själv. Polisen har kallat honom till förhör. Vid 4 tillfällen så har han själv sagt att jag kan inte komma tyvärr. Då har polisen bokat om förhör med honom.
1: Va? Alltså, kan man boka om polisförhör? Det låter ju otroligt svenskt.
0: Otroligt svenskt, bara så att det ska passa. När min polare Billy åkte in på kåken i England för diverse grejer, då åkte han från rättssalen. Han var ombedd att ta med sig övernattningsgrejer och toalettsaker. Han åkte från rättssalen rätt in i en skåpbil och upp till Bedfordfängelset. I Sverige får du välja när du kan komma till förhör hos polisen tydligen, och du får också välja när du själv ska sitta av ditt straff i fängelset så att det ska passa med ditt kriminella privatliv.
1: Ja, det är ju supersmidigt.
0: Vad är det frågan om?
2: Men man kan faktiskt boka om förhör. Det har ju hänt. Jag har ju kallat folk till förhör när jag jobbar som polis. Och vissa kan ju inte det. Jag kan inte det datumet. Nej, men okej, då hittar vi ett annat datum. Så det är inte så konstigt faktiskt.
1: Ja, men vad är giltig frånvaro? Är det typ en tandläkartid och sånt då, eller?
2: Ja, det kan ju vara någonting som inte passar. Och om inte någon, om man bara ska höras liksom upplysningsvis och inte heller är misstänkt, så är det ju liksom, då är det inte så, då får man ju liksom boka om faktiskt. Så här går jag in och berättar hur det ligger till.
0: Bra, gamla polisen Hasse, för här fick du ner mitt blodtryck till normala nivåer igen alltså.
2: Ja, men det var ju bra.
0: Ja, jättebra.
1: Jag tror vi får droppa Hasse en stund från Arlanda, för jag ser att du är på väg in i säkerhetskontrollen där, Hasse.
2: Ja, exakt. Nu ska jag checka in här. Det är inte ofta folk gör det med radioutrustning på.
0: Hasse Brontén är på Arlanda, ska flyga till Umeå. Vi har ett event där idag. Häng med, Morgonrock.

0: Vi har tappat kontakten med Hasse Brontén som är i säkerhetskontrollen på Arlanda med sin flygande reporterutrustning. Vi ska ändå köra Vilda webben här, det bästa från webben. Och lite roligt, när Linda berättar att vi ska köra Vilda webben utan Hasse, då sa du till producent Niklas, du måste vara med och tjoa lite här, Niklas. Är det hans, är det hans uppgift att tjoa, eller?
1: Ja, men det är sån woo-girl i mitt jobb.
0: Ja, Linda bett oss att tjoa rejält så att inslaget verkligen håller. Det här är bra, det bästa vi har, Vilda webben.
2: Vilda webben.
3: Ja, men det hör till, det måste vara lite jihad här, va? Jo, men det här är ju roliga klipp från nätet.
0: De måste vara lite jihad här, sa du.
3: Nej, jihad! Nej, men roliga klipp från nätet helt enkelt. Sånt som snurrar upp i mitt flöde. Och först ut i dagens Vilda webb, det är Janos i växeln på 1177.
4: 1177, det är Janos. Har du feber och mår dåligt? Hur hög feber har du? 39,5. Inga problem. Min farbror Jacek, en gång, han hade 42 grader och han skulle gjuta betongplatta. Visserligen det blev snett, men han gick till jobbet. Hej då. 1177, det är Janusz. Du är stressad och har ångest. Min kusin Marek, han var stressad och han hade ångest. Han hade 4 barn. Han jobbade 14 timmar om dagen. Sen när han kom hem, han hade 4 getter, 7 kor och 3 honor som han behövde ta hand om. Du har egentligen ingenting, okej? Så gå till jobbet. Hej då. 1177, det är Janusz. Du har fått pil genom axel. Okej, 2 Alvedon, 1 Ipren, 3 gånger om dagen. Och ring mig om 2 dagar om du inte blivit bättre. Hej då!
3: Ja, det är inget knussel med Janos på 1177 här. Det här är underbart. Det här ska jag säga är Thomas Kaminski ju, som är då ståuppare. Kanske en kompis till Hasse, jag vet inte.
0: Han är med i det här IFS, invandrare för svenskar. Ett quiz, ett roligt quizprogram på SVT.
3: Exakt, ja, ja, det stämmer, ja, bra det. Nästa klipp då, det är ett klipp från ett matlagningsprogram där en kock lagar någon typ av pastarätt. Och medan han rör om i pastan där, och så ska han ju stå och småprata lite. Och det här småpratet, den får en liten oväntad vändning.
5: We're just going to take our pasta and put it in the pot. And of course, a lot of it's sticking up. We're not going to break it. What we're going to do is, if you just wait, like, you know, 5 seconds, it's going to soften. I remember when I was a kid growing up, my friend Justin and I wanted to make a roller coaster. So we started saving money by putting our lunch money in a shoebox. And after about 6 months, we had a couple $100 in there, but it turns out that my friend Justin's sister's boyfriend had found the shoebox and he stole the money to pay for an abortion. Okay, this is looking just about ready.
3: Ja, det är oväntat småprat, får man säga.
0: Är det ett riktigt matlagningsprogram?
3: Jag vet inte, det ser ut så i alla fall. Och det ser ut som det är klipp från en matlagningsprogram.
1: Men det här är ju som när man läser vilket recept som helst. Liksom när man kommer in på någon blogg, liksom till en pasta carbonara, så måste de ju berätta om hela sitt liv innan man får reda på själva receptet.
0: Ja, jo, men precis. Inte en betald illegal abort, tack.
3: Okej, sist ut idag då. Här vill jag varna känsliga lyssnare och folk som blir...
0: De har redan bytt kanal, Linda,
3: ja,
0: snälla
3: du. Det. Ja. För i det här klippet ser vi då Peter Apelgren som reporter iklädd öronlappsmussa. Han står tillsammans med en jägare ute i skogen och i handen har jägaren en bussa och en hare.
6: Vi har med oss en jägare här. Lasse, du är inte bara bög. Du är också väldigt snabb, för alldeles nyss så sprang Lasse ikapp den här lilla fältharen faktiskt. Om vi ska sluta programmet med att avliva, vi ska skjuta den. Jag har sparat det bästa till sist.
3: Ja, okej. Okay. Visst.
0: Var rädda om Peter Apelgren. Han är en särling i det här landet. Han gör något som ingen annan gör. Ja, Vilda webben, det bästa vi har varje vecka i Morgonrock.

0: Start Me Up. Ah, Antikrundan Rolling Stones Still Going Strong. It's only Brock and Roll, but I like it. Mediabarometern har kommit, Linda. Den finns med i varenda tidning, eftersom det här är liksom, det här är ju journalisternas eget akvarium när de får berömma sig själva och tycka till. Vem är mest och störst på sociala medier? Du brukar ha koll på listan, Linda. Du har inte sett listan i år.
1: Nej, men vad konstigt. Men jag bläddrar ju inte i papperstidningen och det har liksom inte kommit upp på webben här. Så att, kör i vind där, Jonas, för att höra.
0: Och får du gissa här, du frågar smart med dig, Linda.
1: Ja.
0: Vem i Sverige är årets makthavare på... Vem är mäktigast på Facebook?
1: Mäktigast på Facebook? Jan Emanuel.
0: Han är inte ens med, Linda. Han är möjligen mäktigast på gymmet och mäktigast på parkeringsböterlistan. Där vinner Jan Emanuel. Nej, det är Sverigedemokraterna på delad plats med Magdalena Andersson.
1: Jaha, ja. Okej.
0: Vi kör vidare. Mäktigast på Instagram. Vem är det?
1: Oh, kanske var lite yngre än Facebook då. Vem kan vara mäktigast där? Oh. Är det en person?
0: Tänk trams. Tänk trams. Skoj och trams.
1: Hasse Brontén.
0: Nej. Jo, du får rätt för det. Hasse, du får rätt för det. Nej, det är någon som heter Claesson på taket.
1: Oj, jag har ingen aning, aldrig talat.
0: Vad är det för någonting? Det får jag kolla in då. Herregud. Mäktigast på TikTok, Linda, vem är det?
1: Oh, mäktigast på TikTok, Isa Östling eller någon annan influencer. Bianca kanske?
0: Nej, här ska vi bli mer seriösa. Det är inte SDs trollfabrik, det är Expressen och Aftonbladet. Mäktigast på YouTube.
1: Och här är jag ganska säker på. För varje år, de senaste åren, tror jag att det har blivit JLC, den här humorgruppen.
0: Ja!
1: Jag älskar dem. Jag tittar nästan på varje inlägg de lägger ut faktiskt.
0: Underbart.
1: Tycker de är jättebra.
0: När man säger mäktigast på YouTube, alltså är att vara stor, är det att vara mäktig?
1: Jag vet inte vad de bär med i de där i det där, men visst, det kan man ju tänka sig, men också att de påverkar mycket då på något sätt, påverkar ungdomar och befolkningen.
0: Ja, det också.
1: Och hur man äter man det?
0: Va?
1: Vi hör nu det. Hasse har kommit igenom säkerhetskontrollen på Arlanda.
0: Hasse är flygande reporter. Han är ute och är på väg till Umeå. Vi har just pratat om mediebarometern, Hasse. Du är inte med i år heller.
2: Nej, men vem är mäktigast av rockklassiker på Arlanda just nu?
1: Va? Ja, det är ju du.
0: Var på Arlanda är du, Hasse?
2: När jag har passerat säkerhetskontrollen, nu ska jag söka mig till min gate. Ska jag ta ett sms-lån också, för jag tänkte ta en kaffe.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi tar radio på lekfullaste allvar. Hasse är på väg till Umeå. Just nu är Hasse på Arlanda med sin flygande reporterutrustning. Du börjar påminna om en riktig radiomänniska, Hasse.
1: Ja, jag känner mig som en riktig. Jag går omkring med hörlurar och radio equipment och ser lite allmänt cool ut.
0: Kan du intervjua någon morgontrött jävel om ingenting?
1: Det är såklart det kan jag. Ja,
0: för det gör P4 varje dag, jag hört.
1: Okej.
0: Linda, du har andra viktigare saker på gång än att stå på gaten vid Arlanda.
2: Ja, jag vet inte om det är så viktigt egentligen. Men 59% av oss känner oss stressade när vi ska hit. Det är ju min lilla luriga fråga idag. Och frågan är ju var?
1: Flyget.
0: Arlanda.
2: Ja, men alltså ni har ju rätt. 59% av oss känner oss stressade när vi ska till flygplatsen. Det var ju tanken att ni inte skulle ha en aning och så skulle folk ringa in här. Men så var det så att Hasse till och med är där idag ju. Ja, nej, men det stämmer.
3: Linda, tror du vi är döva i huvudet? Han är ju på Arlanda.
2: Ja, jag vet. Nej, men alltså det här är, man blir ju lite stressad alltid när man ska till flyget. Så är det ju av någon anledning.
0: Absolut. Jag minns de brittiska krigsflygarna 1940, Blitzen, Spitfire-piloten åkte upp. De var stressade, Linda, runt flyg. De var stressade. Här har du stress. Va? Att du sitter och köper jordnötter, det är ingen stress, Linda. 1940, nej, de här brittiska hjältarna i sina Spitfires. Det var stress.
2: Jo, men kostnaden på en öl och en rökmacka på flyget då, det är också stressande.
0: Det kostar ju som ett stridsflygplan. Vi går vidare här.
2: Vill du se... det sker ju helt och hållet.
0: Exakt. Vi byter inslag. Vill du se det här gänget om en vecka?

0: Det handlar om Deep Purple på väg till Sverige för några gig. Nu har jag ringt skivbolaget och fjäskat och fått fler biljetter. De ger vi dig strax, häng med. Gratis plåta till Deep Purple. Hur får du tag i dem? Jag berättar strax.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Och nyheterna börjar med att en svensk man har gripits i Marocko. Han är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Enligt marockanska medier är han 22 år gammal. Och det här är den

0: Femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Minst 3 personer har dött och 6 skadats under natten efter att Ryssland utfört attacker mot staden Kropyvnytskyj i centrala Ukraina. Flera börser i Asien backar kraftigt i torsdagshandeln. I Sydkorea är Kospi ner över 7% vid lunchtid. 8 amerikanska delstater har stämt företaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT. De anklagar ChatGPT för att ha uppmuntrat användare, däribland tonåringar, att skada sig själva eller andra. Och världens äldsta skeppsvrak har hittats utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer bedömer att det är mellan 4400 och 4700 år gammalt. Och det betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna. Och sporten börjar med bordtennis. Det var en tung kväll i singelspelet för de svenska bordtennisdamerna på EM. Både Stina Kjellberg och Filippa Bergand är utslagna. Och så ishockey. Dallas Stars besegrade Colorado med 3-2 efter straffläggning. Svenska kaptenen Gabriel Landeskog gav hemmalaget ledningen i andra perioden. Men 2-2 vid full tid gav övertid och straffar. En trippel av Colorado-missar gav Dallas extra poängen. Det var nyheten av sporten. Jag heter Emelie Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hasse sänder live ifrån loungen på Arlanda. När går flighten till Umeå, Hasse?
4: Ja, det går 08.15, men jag är ändå en riktigt stark trea idag som jag har gjort.
3: Hasses lista, vad får vi idag då?
4: Ja, men det är en lista på saker vi äter som vi inte vet vad det är, men vi käkar i alla fall.
3: Det är bra. Och så Linda, en överraskning. Du har Deep Purple-biljetter, Linda.
5: Det har jag, och en ny storfilm som släpps på Netflix idag ska jag berätta om.

0: Vi är nominerade till årets radiostation 2026. Nu är det här lågbudgetbygget rockklassiker så himla avancerat. Så nu har Dagge, vår chef, köpt in en liten sändningsutrustning. Så vi kommer skicka ut Hasse runt om i landet på dagarna nu.
1: Ja, just nu befinner sig Hasse på Arlanda och ska snart ta flyget till Umeå. Har du fått dig någon kaffe där, Hasse?
2: Jajamensan, jag sitter i närheten av min gate här bland morgonpendlare och har då köpt en kaffe och i stort sett ruinerad kan jag säga. Mm.
0: Du sitter helt själv, Hasse. Du ser ut som en sån där klassisk Ingmar, inga vänner. Du ser ut som en ensam själ. Ett tips bara, om du tar på dig byxorna kanske någon sätter sig vid ditt bord.
2: Jag är inte ensam här. Jag ser folk gärna vill komma fram och snacka med oss från rockklassiker. Men nu måste jag fokusera här.
0: Hur många har frågat dig om att du springer runt med en sändare på ryggen och en mick där står rockklassiker? Hur många är intresserade eller skiter bara folk i det?
2: Nej, det är ingen som har frågat. Du vet, svenska, vi är lite timida och sådär. Men jag får ju några rockiga blickar, det märker jag ju.
1: Men känner du dig töntig att gå där med hörlurar och mikrofon?
2: Nej, jag känner mig ganska cool faktiskt. Mm.
0: Jag får några rockiga blickar. Jag tar med mig den, Hasse. Jag får några rockiga blickar. Linda, vi ska få ett filmtips av dig.
1: Ja, för på Netflix idag går det upp en film av intresse, skulle jag vilja säga ändå. Det är Josefin Bornebusch som har skrivit och regisserat den här svenska Netflix-filmen som heter The Storm. Den släpps över hela världen idag. Gustav Skarsgård är med till exempel. Han spelar Filip som firar sin 45-årsdag med vänner på en gård i Norrland. Men så kommer in värsta stormen, de blir fast på den här gården och så dyker det upp lite hemligheter då runt omkring och de blir väl fast och får sitta och prata med varandra och så blir det väl sånt där snickesnack som då ska... Ja, har jag inget mer att säga där.
0: Det som Strindberg kallade ett kammarspel, en tät yta man inte kommer ifrån och så utspelar sig. Och Norén gjorde ju också sånt där, ett kammarspel.
1: Ja.
3: Men jag har en fråga där. Det lät spännande, men vad är det för genre? Är det liksom, det kan ju vara uppsatt för att vara en komedi, för skräck, thriller, vad är det för något?
1: Ja, tack för att du frågade. Det står det faktiskt inte
2: drama,
1: med. Mörk komedi står det faktiskt. Mörk komedi. Henrik Dorsin är med också och Bornebusch själv är även med i filmen. Och det här som sagt släpps över hela världen idag. Det går bra för henne nu.
0: Verkligen. Extremt duktig. Den är också omtalad därför att Henrik Dorsin visar sin penis i en badkarsscen.
1: Ja, och bara därför kanske det är värt att se den då.
0: Det som är Alex Schulmans nya film Arkipelag som vi skickar till Oscars nomineringar, det är det svenska bidraget. Där visar ju Fares sin penis. Och grejen är vi tillbaka till den här svenska synden när vi sålde filmer utomlands därför att vi vågade visa våra könsorgan.
2: Fast då var det mer bröst, va? Än penisar.
0: Ja, men det är så
1: Men jag tänker på den här fågeldansen då när Lasse Åberg och de stod nakna i tv där och det var jätteroligt. Ja, nej, men det är lite lågt kan jag tycka. Det är billiga poäng.
2: Mm. De får proteser och grejer. Jag skulle sätta på en jätteprotes om jag skulle vara med.
0: En penisprotes, eller?
2: Ja, en jättestor.
0: Kan man låna den till helgen, eller?
2: Nej, jag har inte fått den än.
0: Det är bra. Vi får lämna in en protes. Vad heter filmen vi ska se när det är premiär, sa du?
1: The Storm, den går upp idag.
0: Netflix.

0: Iron Maiden. I årets radiostation 2026, det är vi som är rockklassiker och tack för att du har valt att lyssna på oss denna morgon. Sverige stannar upp, 300 000 lyssnare zoomar nu in, för nu är det dags för Hasses trea, Hasses lista vi kör varje morgon. Och idag är det helt unikt, för första gången så sänder vi Hasses trea live från Arlanda. Hasse på Arlanda med sändningsutrustningen. Hör du mig, Hasse?
1: Jag hör dig, jag hör dig.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea
0: live at Arlanda.
1: Jajamensan, så är det. Självklart levereras det en trea, även fast jag befinner mig här på den internationella flygplatsen Arlanda utom Stockholm. Här är det så att folk sitter och dricker sitt morgonkaffe, de käkar ju frallor och så vidare och så vidare. Men det är ju så här, om vi ska vara helt ärliga. På 70-talet när man växte upp, då visste man att äpplet kom från trädet och potatiset kom ju ner från marken, eller hur? Men nu här så beställer ju folk saker. De har ingen aning om vad de käkar. Så här kommer alltså tre saker som vi äter nu för tiden, som vi egentligen inte vet vad det är för någonting.
2: Hasses trea.
1: Chiafrön. Var kommer det ifrån, Jonas, Linda?
3: Nej, vad är en chiafrön alltså? Mm.
1: Ja, precis.
0: Jag tror det heter Kinafrön, det är inte från Kina.
3: Men ska du avslöja var det kommer ifrån här? Så kommer vi lära oss något, eller kommer du bara rabbla upp saker som vi inte vet någonting
1: om? Såklart, jag kommer lära er.
3: Ja.
1: Chiafrön är frön från en blommande salviaört.
3: Aha.
1: Mm. Ja, precis. Ska vi käka chiafrön?
0: Salvia, det är väl sånt man smetar in på väggarna för att bota vampyrer och mylingar, va? Gjorde morsan i alla fall när vi spökar henne.
3: Ja, ja, chiafrön, på din fråga där, så ja, chiapudding och sådär kan man ju precis äta. Inte så gott dock, jag är inte så förtjust i chiafrön.
1: Smakar väl ingenting egentligen.
3: Nej, lite skumt.
2: Hasses trea.
1: Matcha, vet du vad det är?
3: Äckligt är det ju framförallt.
0: Nu tänker du på macho, för det är äckligt, Linda.
3: Ja, det är
1: jag tänker på matcha. Åh, kan jag få en matcha-te? Vad är det för någonting? Vet ni det?
3: Nej, ingen aning.
1: Nej, precis. Och det är det jag säger. Folk sitter och hivar i sig grejer. De har ingen aning. Det kan vara gift, knark. Nej, men det är det inte. Det här är ju finmalda teblad. Det är ett pulver från tebusken. Så lägger man det i te,
3: tebuske,
1: latte,
3: tebuske. Det är liksom en och samma tebuske. Det är olika smak på te, om man säger så.
1: Ja, jag tänker mig att det är tebuske. Men det som är perfekt här, säger man då, ja, vill han matcha. Dunkar man på en tia på tekostnaden.
0: Mm. Men ja, är det bara precis finfördelade teblad, säger du?
1: Ja, det är alltså pulver.
3: Ja, jag skulle också, då vill jag gå ut med en varning här. Har man inte testat matcha, men tänker att alla coola dricker matcha, bara skit i matchan, det är bara äckligt och dyrt.
0: Dricker man matcha, är man ett pulver?
3: Ja,
1: bra
3: exakt.
1: Sagt.
2: Hasses trea.
1: Kumquat, är det något ni brukar trycka i på till frukosten?
0: Ja, innehåller alkohol, jag säkert druckit det.
1: Ja, det är inte ens en dryck.
0: Kumquat.
1: Någon som vet vad det är?
3: Nej, men jag känner igen det när du säger, men jag har ingen aning.
0: Kumquat.
1: Det är ju så här små citrusfrukter.
3: Ja, okej. Okay. Ja, de här man äter med skalet på.
1: Ja, precis. Man äter med skalet på. Folk har ingen aning att trycka i sig här. De kan ju få hallucinationer. Man vet ju inte vad som är i. Men det kommer från ett litet träd eller en buske, de här då. Mm. Lite syrligt ska det vara. Mm. Eller plugga på om.
0: Jag kom från en stor buske, så alltid pappa.
1: Ja, men så är det. Men du är ju inte en kumquat i alla fall.
0: Nej.
1: Tre saker här då som folk käkar på månaden och sånt där. Ingen aning. Chiafrön, matcha och kumquat. Lägg ner verksamheten. Ät ett äpple, ett päron, så blir det billigare också.

0: Bryan Adams, Heaven. Och uppe i himlen sitter min gamla mamma. Mamma Anita som kämpade och slet ett helt liv med skurgumsknän och valkar. Hon hade ett tufft liv, morsan, och sen föddes jag och syrran, och då blev det fan inte lättare, kan berätta. Det här med himlen och lycka och sånt där, det, morsan sa en bra grej en gång. Jag är hellre lycklig, Jonas, än rik. För mamma värderar andra saker än pengar och... För vad är det nu? Vad fan är det? Jag sitter och pratar med min morsa.
1: Jag bryter in här från Arlanda. Och då säger jag 508 350. Och det är alltså inte numret på min gate. Utan det är den summan som vi har i vårt kassavall som någon kommer vinna.
0: Jag skulle ju komma till att min mamma hade behövt de här pengarna.
2: Ja, det är vi många som behöver de här pengarna. Det hade varit jädrigt gött att kamma in dem lagom till helgen här. Och det har du ju chans att göra då. Men först måste du skicka ett sms. Du tar din telefon, du skriver VIN, skickar iväg det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och tävla. Och så ringer vi upp någon som har skickat det här smset imorgon. Och så säger vi, vad är det för summa i kassavalvet? Och då säger man 508 350. Ka-ching! Då hamnar det på kontot.
0: Kan vi styra upp det här och fuska som Vänsterpartiet gjorde i Borlänge?
2: Här fuskas absolut ingenting.
0: Nej, kan jag få tala till punkt någon gång i den här jävla plenisalen? Kan vi fuska och styra upp det som Vänsterpartiet gjorde i Borlänge? Så att det är en fattig pensionär, en människa som har slitit ett helt liv som min gamla mamma, som får de här pengarna. Så att det inte går till någon jävla börshaj.
2: Det kan lika gärna gå till någon jävla börs här tyvärr, men det är inget vi kan göra.
1: Sen är det ju alltid pensionärer som vinner och sådär, de har, kanske tar någon som har lång tid kvar som får pengarna.
2: Ja, det är också taskigt att säga, men jag håller med dig. Det är ju när man tittar på bingo eller trisskrapet på TV4 där, att det alltid är gamlingar.
0: Ska vi kolla först den som har vunnit att de inte har någon dödlig sjukdom, menar ni nu, eller?
2: Nej, vem som helst får skicka det här smset.
0: Jag säger som svetsminister Stefan Löfven, alla ska med, det här är för alla.
1: Det är fint sagt.
0: Satt och lyssnade igår på världens största sportkanal på radio, Talksport i England. Då sitter en gäst där, jag undrar vem det är, känner igen rösten. Han pratar om golf, han är initierad, han pratar i en timme om golf. Och det visar sig att han ska bli rådgivare åt amerikanska Ryder Cup-laget. Mm. Han hade själv, berättade han, handicap 4 i golf, vilket är fantastiskt.
2: Uh-huh.
0: Och jag kände igen rösten. Det var en stor ikonisk rockstjärna som nu fokuserar på golf. Det var Alice Cooper.
2: Wow! Men då ska han ge sig in i golfsvängen så allvarligt nu alltså?
0: Rådgivare till amerikanska Ryder Cup-laget och dessutom handicap 4 när man är 78 bast. Visst är det galet?
2: Ja, verkligen.
0: Här är han, Alice Cooper från engelska sportradion.

0: Vi spelar den för alla hemmasittare. School's Out, Alice Cooper. Och producent Niklas berättar en story om golfspelaren Alice Cooper.
1: Ja, precis. Jag minns när jag var ung.
2: I somras
0: du var ung.
1: Nej, men jag gick väl i grundskolan någon gång. Och så skulle Alice Cooper komma till Göteborg och spela då. Men så ville han också spela lite golf då när han ändå var i Sverige. Och då finns det ett område som heter Kungsbacka, lite söder om Göteborg. Som då har en golfklubb som jag tyvärr inte minns vad den heter. Men de stängde ner hela den golfklubben då för att Alice Cooper skulle åka dit och spela
2: golf. Men det låter ju lite överdrivet.
3: Ja, det tycker jag. Men det var som när Michael Jackson då skulle på Liseberg. Lite samma grej att de stängde igen för allmänheten.
0: Jo, men då stängde man Liseberg för ingen skulle se att han hånglade upp Anton Glanzelius i Flumriden.
2: Ja, de ville hålla alla barn borta. Ja,
0: exakt. Var det Bruce Springsteen som var på ett stort gym på Odenplan i Stockholm, då stängde de ner hela gymmet därför att Bruce skulle lyfta lite skrot.
3: Ja. Men jag tycker det är lite tråkigt, de behöver komma ut bland pöben så att säga. Exakt. Och se det verkliga livet. Och...
1: Mm. Ja, men fatta då liksom så här, om vi tar Bruce då på gymmet. Alltså ett gympass för en vanlig människa som kanske hade då tagit en timma. Det kommer ju ta liksom 3 timmar för honom, för alla ska fram och snickesnacka och ta bilder.
0: Du menar så,
2: ja. Ja, det är sant. Det är
3: men hade han liksom bara inte haft några bodyguards och grejer med sig, bara gått ner och kört och haft någon keps på sig, så hade ingen ens reagerat för att det var han.
0: Det gör jag varje dag. Det gör jag varje dag.
1: Och det är ingen som reagerar
0: på
1: det?
0: Nej, ingen som kommer fram. Jag är alltid maskerad, lösskägg, solbrillor och keps. Det står Radio FM på. Ingen vet vem jag är.
2: Men i bastun händer det.
0: I bastun, ja. Där och kommer folk in och swishar det. De dubbelswishar mig i bastun. Nu handlar det här om ni ska alltid rota vad jag gör i bastun. Ge fan i det.
4: 10 000 på minuten.
3: Yes, nu är det dags att tävla. Och vill du ha 10 000 kronor, vem vill inte ha det? Ja, då ringer du nu 020 410 410. Du svarar på 10 hyfsat enkla frågor under en minut och så är pengarna dina. 020 410 410.
5: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
6: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
5: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
7: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
5: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
7: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Och nyheterna börjar med att två personer har förts till sjukhus efter en brand på en industri i Kulltorp i Gnosjö kommun. Larmet kom vid 6-tiden i morse. Branden ska ha startat i en smältugn med aluminium. Räddningspersonal från 5 stationer har skickats till platsen. En svensk man har gripits i Marocko. Han är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Enligt marockanska medier är han 22 år gammal. Och det här är den 5:e efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Och det är stora störningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Ett arbetsfordon spårade ur mellan Katrineholm och Hallsberg i natt. Det här skedde under nattens arbete och innebär att tågen bara kan köra på ett av spåren. Trafiken väntas fungera som vanligt igen vid 17 i eftermiddag. Och ett signalfel har också lett till tågstopp vid Arboga. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Nu ringde någon sur fan här från Karlstad. Jag har ju glömt Deep Purple-biljetterna, Linda.
5: Aj, ja, du utlovade ju såna lite tidigare.
4: Ja, nej men Hasse, ta bort honom från... Det här är rockklassiker. Hasse är på en sändningsutrustning från Arlanda. Information om de här Deep Purple-biljetterna kommer strax. Jag missade, sorry. Sen har vi annat på gång, Linda, berätta.
5: Ja, det är 10 000 kronor på spel nu. Ring 020 410 410.
4: Hasse, är du på gång?
6: Ja, jag måste snart flyga iväg här.
4: Ring inte och tävla nu, Hasse, blir det pinsamt.

0: Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Finns det någon som säger att SHL-hockeyn det är dansband, hockeyallsvenskan är rock'n'roll? Man blev stolt över grabbarna igår. 10:e raka segern för AIK hockey. Det är klubbrekord!
1: Wow! Ja, ja, ja. Går ni upp i högsta serien då till nästa år kanske?
0: Aldrig. Nej. Det är ett säkert vårtecken att AIK åker ur en jävla playoff i hockeyn. Det är det säkraste vårtecknet som finns.
2: Det är kul nu när inte liksom fotbollen rullar på så bra att man har liksom... ett glädjeämne.
0: Kan jag aldrig få vara glad i mitt liv?
1: Men sen tänker jag också så här, det är väl roligare att vara med där och vinna matcher än att vara med i högsta ligan och få storstryk hela tiden.
2: Precis.
0: Ja, nej, men...
2: Bra sagt, Linda.
0: TV-tips. Ikväll TV4. Kalla fakta. Mobbing på jobbet. Jag är med där och pratar med er två. Tack så mycket.
1: Apropå TV så är ju det här, var det mycket snack igår om det här TV-programmet på TV4. The Challenge, det är ju som en blandning mellan Mästarnas mästare och Paradise Hotel. Det har gått en omgång innan. Nu har man ju spelat in en ny sån omgång. Det är klippt och klart och skulle börja här om någon månad. Vad händer då? Jo, det snackas om att de har satt in någon AI-assistent i systemet, som har raderat hela skiten. Det enda som finns kvar är råmaterialet. Hela klippningen som var helt klar är raderad.
0: Och det är våran gamla gäst och kompis Ahmed Berhan, din polare, som var programledare. Han är helt förtvivlad nu. Nu måste han ut och söka vanliga jobb igen.
2: Det går nog ingen nöd på honom. Men det är klart, det där låter ju i och för sig något som jag skulle kunna göra. Radera vad som helst.
1: Ja, men TV4 själva går ut och säger att det inte var någon AI-assistent. Utan det är någon uppdatering som har gjort det här då. Men det är alltså flera hundra dagars arbete som nu är helt förintat.
0: Inte helt förintat. Råmaterialet är... klart, men klippningen som är det omfattande, det är det som är raderat.
1: Borta, ja. Precis. Ja.
0: Kan man ringa till TV4, Linda? För jag tänkte att man kunde be dem radera andra program. Bonde söker fru, gifta vid första ögonkastet, Paradise Hotel och lite annat. Kan man ta bort alla program? Eller?
1: Ja, man ska bli någon AI-assistent där som får röja runt bara. Nej, men som sagt, TV4 säger att det var ingen AI-assistent, utan det är något backup-system då som har gjort det här. Och istället för att ha premiär nu snart på den här sidan året, så blir det istället 2027 då. Några stackare får sätta sig och klippa om hela skiten.
0: The Challenge blev en challenge för TV4.
2: Verkligen.
0: Visst var det han som vann det här förrädarna, eller hur?
2: Ja, absolut. Ja. Ja, en trevlig prick.
0: Riktigt bra kille. Tråkigt för TV4, men jätteskönt för alla oss TV-tittare.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown.
1: Bobby Brown. Frank Zappa i rockklassiker. Många undrar var Hasse Brontén har tagit vägen. Hasse är med oss varje morgon från 5.30. Alldeles nyss var det hans fru Gina som ringde. Var fan är Hasse, frågar hon.
2: Ja, nej, men vi har ju haft med oss Hasse på länk under morgonen, men nu har han klivit på sitt plan till Umeå. Och det är ju svårt att sen fortsätta sända då när man går på planet. Då hade han nog blivit avslängd. Så nu har vi fått lämna honom. Vi hör av honom imorgon igen. Och då direkt ifrån hotellrummet i Umeå.
1: Ja, han är uppe i Umeå. Vackra Umeå, björkarnas stad. Han ska göra ett event för Björklöven Hockey och dessutom ett företagsgig. Hasse, han är ute och tjänar riktiga pengar på fritiden.
3: 10 000 på minuten.
1: Man vill Hanna med oss ifrån Mölnlycke. God morgon, Hanna.
4: God morgon.
1: Du är på väg hem efter nattliga aktiviteter. Vad har du gjort för någonting, Hanna?
4: Nej, jag har varit och jobbat.
1: Du har jobbat, vad härligt. Då ska du få 10 000 så att du kan somna sött på sedlar och kontanter här. Linda, dra reglerna.
2: Ja, det är lätt här då. En minut, 10 frågor. Du kan inte svara pass utan måste ge oss ett svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, då är tävlingen slut. Och jag agerar både frågeställare och domare här då idag eftersom Hasse inte är med oss.
1: Mm. Är du beredd att köra, Hanna?
4: Ja.
1: Är du beredd att köra, Hanna?
4: Ja.
2: För vilket parti är Magdalena Andersson partiledare?
4: Socialdemokraterna.
2: Rätt. Vilken ring använder man först? Förlovningsring eller vigselring?
4: Förlovningsring.
2: Rätt. Vilken artist frontar både Gyllene Tider och Roxette?
4: Oh.
1: Per Gössel.
4: Ja.
2: Vad sa du?
1: Kör.
4: Ja,
2: ingen aning. Nej, vi får säga fel. Per Gössel heter han ju.
1: Jag skojar lite.
2: Ja, jo. Men Per Gessle känner du till, Hanna, va?
4: Ja.
2: Ja, ja, det var tyvärr blev det fel där på fråga nummer 3.
1: Jag ville ge dig 10 000, men kommandoran på fattigstugan Linda, hon stoppade dina pengar, Hanna.
4: Ja.
1: Ja, inte kul. Kan du somna nu efter nattjobbet efter det här?
4: Ja, hoppas
1: det. Ja, det är bra. Hörru, du är härlig. Hälsa Mölnlycke.

0: Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Vill du se Deep Purple live, så har vi VIP-biljetter i eftermiddag hos Nina Söderqvist som vikarierar för Janne Innanfors. Janne är ju uppe på älgjakt, Linda, och igår hade han riktig tur. Han fällde ju en 50-taggare på 100 kilo.
1: Wow!
0: Ja.
1: Alltså,
0: ja, fast inte under älgjakten, utan det var på Stadshotellet på kvällen när det var dans.
2: Söktoppen!
1: Ja, det handlar ju om vad vi söker på nätet, söktoppen såklart. Och idag är vi intresserade av Hilary Swank, och det är för att det har kommit ut en nyhet om att den här 52-åriga skådespelerskan är gravid igen.
0: Oj.
1: Hon säger själv att hon fokuserar på sin karriär tidigt i livet. Sen fick hon 2023 tvillingar, och hon frös ner och sina ägg tidigt i livet, och nu är hon gravid igen då hon och hennes make ska ha ett tredje barn helt enkelt.
0: Mm. Om hon tatuerar sig, Hilary Swank, blir det då en Swank-tatuering?
1: Mm, det stämmer.
0: Okay. Men alltså 52, vad ska det vara? Det finns väl nog med ungar i världen, för fan.
1: Men jag är 51, det är det sista. Jag längtar efter att bli mormor liksom. Jag skulle aldrig hela mitt liv få för mig att skaffa barn nu. Fy fas, det kan vara jobbigt.
0: Nu får vi några välvalda ord från vår häradsbetäckare, producent Niklas, känd som fläskfilén på Tinder. Vad vill du säga?
3: Ja, jag ville bara flika in med, det var väl inte allt för många år sedan som Petra Mede blev morsa vid 52 års ålder också.
1: Ja, och även, vad heter hon nu, fantastiska sångerskan?
3: Céline Dion.
0: Greta Thunberg.
1: Eagle Eye Cherry syster.
3: Till tio
1: fick jag också barn i 50-årsåldern. Nej, men hon, det är beundransvärt får man säga. För jag menar, man har ju ont i ryggen och i armbågar och höfter ändå i 50-årsåldern.
0: Hörru du, är det en trend att äldre damer skaffar kids?
1: Man kan nästan inte kalla de här för damer. Det är fortfarande så snygga och coola tjejer. Så att jag vet inte. Men visst, absolut. Det finns ju liksom förutsättningarna då, när man kan frysa ner ägg och så vidare. För annars är det väl svårt i 50-årsåldern, tänker jag, att bli gravid på naturlig väg.
0: Då har de inte träffat Niklas.
1: Det har ju inte alltid bara med mannen att göra, tänker jag. Utan,
0: du säger Niklas.
2: Söktoppen!
1: Ja, sen är det skeppsvrak. skeppsvrak som det söks på. Och det handlar ju då om att man har hittat världens äldsta skeppsvrak i Turkiet. Man bedömer att det är mellan 4400 år och 4700 år gammalt. Alltså, det byggdes då samtidigt som pyramiderna ungefär. Tidigare har man hittat ett vrak som är 4200 år gammalt. Så det här är ju betydligt äldre då. Och när man tittar in där så hittade man krukor som man har förvarat olja, olivolja och vin i bland annat. Mm.
0: Det här får ju liksom regalskeppet Vasa att verka nybyggt nästan.
1: Verkligen, och det är otroligt spännande sådana här grejer får man ändå säga.
0: Jag undrar, Bosporen och den delen av Medelhavet, det är väldigt saltvatten. Saltvatten brukar väl lösa upp gamla träfartyg, var det inte så?
1: Ja, nu är ju inte jag någon arkeolog och väldigt dåligt på det här med salt och syra och upplösning.
0: Ja, men för att
1: det nu kan vara.
0: I Östersjön kan man hitta gamla vrak där, för att det är bräckt vatten och det är lite salt.
1: Ja.
0: Skitsamma.
1: Jag blev jätteglad att du var intresserad av det jag tog upp, men tyvärr så kan jag inte svara på dina frågor, utan jag hänvisar till AI här helt enkelt.
0: Man hittade ombord på det här 4000 år gamla vraket små idolbilder, idolkort på Rolling Stones. Så gammalt är det, Och på tal om gamla fartyg, vem minns inte den här serien som handlade just om segelfartyg från back in the days? Kommer ni ihåg det här, Linda? Signaturmelodin på TV, vad är det här, Linda? Kom igen nu.
1: Färjan,
0: vad fan?
1: Nej, ingen aning.
0: Men
1: jag är ju väldigt ung fortfarande, så det kanske är för gammalt för mig, jag vet inte.
0: Det är för fan Onedinlinjen.
1: Aldrig
0: med Captain Baines och James och alla på det här fartyget. Onedinlinjen. Är det någon som minns om Nedinlinjen som inte är 4000 år gammal och bor i Turkiet? Ring oss. Vad är för nummer, Linda?
1: 020 410 410.
0: Du får en skeppa kavaj om du har rätt svar. Eller om du kommer ihåg serien helt enkelt.

0: Ännu ingen regering. Tramset fortsätter och det här med att de bjuder in folk på... Man ser att den där Ida Gabrielsson, hon gillar de här kakstunderna med talmannen och regeringsunderlag och allt vad det är. Linda, är det inte dags för oss väljare, boskapen i Sverige, är det inte dags för oss att sätta upp röda linjer mot politikernas oförmåga?
1: Ja, det är ju väldigt tråkigt. Men jag har ju hört också att de har slutat med kakstunderna, för de kan inte hålla på så här längre, utan nu måste någonting snart bestämmas. Det är in och ut i talmannen där. Jag har också sett lite önskemål på sociala medier och sådär om att varför inte ha Norlén som statsminister? För att folk börjar gilla honom så mycket nu. Han syns ju mest här.
0: Mm. Norlén, ska du avskaffa demokratin här plötsligt?
1: Ja. Men troligtvis så blir ju inte Magdalena omvald det här till statsministerkandidat som det verkar ju.
0: Hon går ju upp och säger det själv. Jag kommer inte få förtroende. Varför håller man på med det då? Gör som han, den där Muhammad Ali i Borlänge. Var sjukskriven istället.
1: Ja, det hade ju varit gött.
0: Ja. Vi kommer ingen vart. Linda ska alltså avskaffa demokratin strax. Vi har mer grejer på gång. Vilda webben.
1: Ja, roligaste klippet på nätet just nu. Och nu vill jag faktiskt i tid här varna känsliga lyssnare, för att det blir ganska hårt skoj här alldeles strax. Jag vill inte ha några klagomål eller så där får man inte skoja. De som hänger kvar nu, de får liksom ta vad de får helt enkelt.
0: Ja, vi har varnat nu.
2: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan, den afghanska fulröken.
3: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Och nyheterna börjar med att två personer har förts till sjukhus efter en brand på en industri i Kulltorp i Gnosjö kommun. Larmet kom vid 6-tiden i morse. Branden ska ha startat i en smältugn med aluminium. Räddningspersonal från 5 stationer har skickats till platsen. En svensk man har gripits i Marocko. Han är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Enligt marockanska medier är han 22 år gammal. Och det här är den 5:e efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Och det är stora störningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Ett arbetsfordon spårade ur mellan Katrineholm och Hallsberg i natt. Det här skedde under nattens arbete och innebär att tågen bara kan köra på ett av spåren. Trafiken väntas fungera som vanligt igen vid 17 i eftermiddag. Och ett signalfel har också lett till tågstopp vid Arboga. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson. Och sporten börjar med bordtennis. Det var en tung kväll i singelspelet för de svenska bordtennisdamerna på EM. Både Stina Kjellberg och Filippa Bergand är utslagna. Och så ishockey. Dallas Stars besegrade Colorado med 3-2 efter straffläggning. Svenska kaptenen Gabriel Landeskog gav hemmalaget ledningen i andra perioden. Men 2-2 vid full tid gav övertid och straffar. En trippel av Colorado missar gav Dallas extra poängen. Det var nyheten av sporten. Jag heter Emelie Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Deep Purple är på väg till Sverige. Svärfar Buick Thomas, han är övertaggad. Linda, han har svimmat hemma i villan.
5: Det kanske någon som ska åka dit då om det...
4: Ja. Nej, det är nog lugnt. Han har svimmat hemma i villan i Trångsund. Mer om Deep Purple alldeles strax. Och så har du Vilda Webben, Linda, där du varnar känsliga lyssnare.
5: Ja, håll för öronen om du vet med dig att du är lite känslig eller lättkränkt.
4: Deep Purple strax och Vilda Webben. Häng med.

0: Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Igår hamnade jag framför Bonde söker fru på TV4. Linda, vilka underbart modiga människor det där är som sitter i TV, öppnar upp sina känslor och försöker träffa någon som är en livskamrat.
1: Ja, verkligen. Det får man absolut säga. Jag har aldrig dock fastnat för Bonde söker fru just.
0: Men varför hatar du bönder?
1: Nej, det gör jag absolut inte, men det är ett väldigt populärt program.
0: Ja,
1: men,
0: ja. Igår var det någon äldre bonde som tog en liten tjej avsides som skulle prata lite sådär djupare känslor.
1: Äldre bonde tog en liten tjej avsides.
0: Nej, men hon var också antikrundan, hon var inte speciellt ung. Nej, okay. Och så skulle hon, får jag överraska dig, sa hon. Ja, så den här trygga bonden, kan du få göra. Ja, blunda då. Och då... när han blundar så hoppar hon fram och pussar honom rätt på munnen. Och han blir ju lite generad, killen. Och så fattar han sig efter en stund, så lade ner högaffeln, tog av sig blåställ och så sa han, det där får du gärna göra igen. Och då lutar hon sig fram och då ska hon pussa honom, pussa med stängd mun. Men han förbereder en kyss, så han står ju med bontungan ute, du vet. Så de liksom krockar i... Och då säger Mikaela, måste vi titta på det här?
1: Ja, exakt min känsla, jag fick ju ångest här nu. Jag fick liksom pinsamhetsryck.
0: Han ville tungkyssas, hon ville bara ge en puss. Och så blev det en krockeluring på Bonde söker fru. Och han hade ingen airbag, det kan jag berätta, för den krocken.
1: Nej, det var jobbigt att höra detta. Jag kan, apropå det här med bunder, så är det ju faktiskt på Elmia nu i Jönköping, den här mässan här. Det är lantbruksmässan. Och just nu pågår då en kotävling, kan man säga. Kossorna ska bedömas.
0: Men det är väl Bonde söker fru?
1: Kossorna ska bedömas för sitt utseende. Så man ska utse den snyggaste kvigan. Och då handlar det om hanteringen och samspelet mellan kossan och människan. Och man ska försöka charma juryn då med sin kossa, helt enkelt. Vi har redan en vinnare i bästa tjuren. Den stiligaste tjuren heter Edward the King of Fall och är uppfödd på en gård i Ljusfallshammar i Östergötland. Och han skärmade domaren då med sin goda exteriör, sina utmärkta rörelser, rejäla muskler och sin fina utstrålning. Och han var lugn och fin tillsammans med sin skötare.
0: Underbart. Precis som de här fantastiska människor som är med just Bonde söker fru. Glöm aldrig, Linda, när du pratar om hur bönder och sånt pussas i radion. Utan lantbrukare stannar Sverige. Och nu ska man höja bränslepriserna. Jordbrukarna, lantbrukarna är Sveriges ryggrad, Linda.
1: Och kossorna då, och tjurarna,
0: ja,
1: de är ju med
0: absolut.
1: Där också.
0: Utan djur stannar bönderna, säger man ju. Deep Purple är på väg till Sverige. Min svärfar Thomas är övertaggad. Förra gången de var här så var de ju så fantastiskt bra. Nu kommer de hit. Vi har biljetter idag 16:30. Förra gången hade de med sig ett fantastiskt förband som support act. Dök det här gänget upp. Galet bra. Jefferson Airplane.

0: Förband förra gången Deep Purple var i Sverige. Jefferson Airplane, hur bra som helst. Somebody to Love. Och vi har riktiga rockrävar i studion. Vi har gäster ifrån Nytida i Alvik. Är ni här?
1: Yay!
0: Jag bad er skrika utav helvete. Är ni här?
1: Ja! Yeah!
0: Fantastiskt. Fler i studion än som lyssnar, Linda. De är här för att vigga vårt kassavalv, tror jag.
2: Ja, precis, så kan du ha. För vi har ju ett kassavalv som heter duga. 508 350 spänn har vi i det här valvet som ska ut imorgon då. Och vill man vinna pengarna, det finns ju fortfarande chans att vara med och tävla här. Då tar du fram din telefon exakt nu, du skriver vinn i ett sms och så skickar du det till 72104. Det kostar 19 kronor då att vara med och tävla. Men du har ju chans på alla de här pengarna imorgon.
0: Hoppar där nu, Linda. Vill ni höra Vilda webben?
3: Oh! Vilda webben.
2: Ja, men det hör till, det måste vara lite jihad här, va? Jo, men det här är ju roliga klipp från nätet.
0: De måste vara lite jihad här, sa du.
2: Nej, nej, men roliga klipp från nätet helt enkelt. Sånt som snurrar upp i mitt flöde. Och först ut i dagens vilda webb, det är Janos i växeln på 1177.
4: 1177, det är Janos. Har du feber och mår dåligt? Hur hög feber har du? 39,5. Inga problem. Min farbror Jacek en gång, han hade 42 grader och han skulle gjuta betongplatta. Visserligen det blev snett, men han gick till jobbet. Hej då, 1177, det är Janusz. Du är stressad och har ångest. Min kusin Marek, han var stressad och han hade ångest. Han hade 4 barn, han jobbade 14 timmar om dagen. Sen när han kom hem, han hade 4 getter, 7 kur och 3 honor som han behövde ta hand om. Du har egentligen ingenting, okej? Så gå till jobbet. Hej då, 1177, det är Janusz. Du har fått pil genom axel. Okej, 2 Alvedon, 1 Ipren, 3 gånger om dagen. Och ring mig om 2 dagar om du inte blivit bättre. Hej då!
2: Ja, det är inget knussel med Janos på 1177 här. Det här är underbart. Det här ska jag säga är Thomas Kaminski ju, som är då ståuppare. Kanske en kompis till Hassa, jag vet inte.
0: Han är med i det här IFS, invandrare för svenskar. Ett quiz, ett roligt quizprogram på SVT.
2: Exakt, ja, ja, det stämmer, ja, bra det. Nästa klipp då, det är ett klipp från ett matlagningsprogram där en kock lagar någon typ av pastarätt. Och medan han rör om i pastan där, och så ska han ju stå och småprata lite. Och det här småpratet, den får en liten oväntad vändning.
5: We're just gonna take our pasta and put it in the pot. And of course, a lot of it's sticking up. We're not gonna break it. What we're gonna do is if you just wait like, you know, 5 seconds, it's gonna soften. I remember when I was a kid growing up, my friend Justin and I wanted to make a roller coaster. So we started saving money by putting our lunch money in a shoebox. And after about 6 months, we had a couple $100 in there, but it turns out that my friend Justin's sister's boyfriend had found the shoebox and he stole the money to pay for an abortion. Okay, this is looking just about ready.
2: Ja, det är oväntat småprat, får man säga.
0: Är det ett riktigt matlagningsprogram?
2: Jag vet inte, det ser ut så i alla fall. Och det ser ut som det är klipp från en matlagningsprogram.
6: Men det här är ju som när man läser vilket recept som helst. Liksom när man kommer in på någon blogg liksom till en pasta carbonara, så måste de ju berätta om hela sitt liv innan man får reda på själva receptet.
0: Ja, jo, men precis. Inte en betald illegal abort, tack.
2: Okej, sist ut idag då. Här vill jag varna känsliga lyssnare och folk som blir...
0: De har redan bytt kanal, Linda, snälla.
2: Ja, jag hoppas
0: du.
2: Det. Ja. För i det här klippet ser vi då Peter Apelgren som reporter iklädd öronlappsmussa. Han står tillsammans med en jägare ute i skogen och i handen har jägaren en bussa och en hare.
7: Vi har med oss en jägare här. Lasse, du är inte bara bög. Du är också väldigt snabb, för alldeles nyss så sprang Lasse i kapp den här lilla fältharen faktiskt. Om vi ska sluta programmet med att avliva, vi ska skjuta den. Vi har sparat det bästa till sist.
2: Ja, okej. Visst.
0: Var rädda om Peter Apelgren. Han är en särling i det här landet. Han gör något som ingen annan gör. Ja, Vilda webben, det bästa vi har varje vecka i Morgonrock.

0: Guns N' Roses. Och vi har gäster i studion från Nytida. Gillar ni Guns?
1: Ja! Yeah!
0: Underbart. Jag har blivit cirkusdirektör. Va? Linda, vilken fantastisk morgon vi har haft. Och jag fick precis ratingen här från vår chef Dagge. Aldrig har så här många lyssnat på rockklassiker. Det måste vara för att Hasse Brontén inte är här, va?
2: Ja, precis. Nej, men Hasse, vi har ju haft Hasse lite på länk idag. Det har varit väldigt speciellt. Han har varit någon typ av flygande reporter på först i morse hemma, sen på Arlanda Express och sedan ute på Arlanda då. Sen satt han sig på flyget till Umeå, så det har varit lite... Ja, speciellt den här morgonen.
0: En flygande reporter, rockklassiker, börjar mer och mer påminna om en riktig radiostation. Vi är också nominerade till årets radiostation 2026 på den stora radiogalan. Linda, om man har missat någonting i programmet, då kan man lyssna i efterskott.
2: Det kan man göra. Vi har ju något som heter Morgonrock Daily. Det är ju våran podd som vi ger ut varje dag med det bästa från morgonen. Och då är det ju Podplay som gäller. I morse till exempel så snackade vi ju om Sveriges stiligaste tjur.
0: Niklas Belfrage!
2: Det kanske man är intresserad av att höra om. Och då är det som sagt podden Morgonrock Daily som gäller. Det är ju så att det är lantbruksmässa i Elmia och det är någon stilig tjur där som har visat upp sig som vann pris då.
0: Och sen var det väl världens, vi är väl jämställda. Sveriges stiligaste kossa ska ju också nomineras, var det inte så?
2: Ja, Kviga. Jag har inte riktigt hittat vem som vann det ännu. Men om det är väldigt intressant för lyssnarna så lovar jag att återkomma till lantbruksmässan imorgon med lite mer information.
0: Du som undrar vem som är världens vackraste kviga, hör oss imorgon bitti, så sänder vi live där nerifrån. Det här är rockklassiker, nu alldeles strax Nicke Borg. Han har med sig bland annat kryssningsbiljetter till vår stora kryssning i november. Vi sticker iväg 13 november. Visst ska du med. Du får biljetter klockan 11. Och sen 16:30 biljetter till... Deep Purple kommer till Sverige. Vill du ha biljetter så är det 16:30 hos Nina som gäller. Fribiljetter till Deep Purple 16:30 hos Nina idag i Rockklassiker.

0: Största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Nyheterna börjar med att Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Det här säger hon i en intervju till Nyhetsmorgon. Omröstningen är planerad att genomföras klockan 12 idag. Det är stora störningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Ett arbetsfordon har spårat ur mellan Katrineholm och Hallsberg. Olyckan skedde under nattens arbete och innebär att tågen bara kan köra på ett av spåren. Trafiken väntas fungera som vanligt igen vid 17 i eftermiddag. Ett signalfel har också lett till tågstopp vid Arboga. Världens äldsta skeppsvrak har hittats utanför Antalya i Turkiet. Arkeologer bedömer att det är mellan 4400 och 4700 år gammalt. Och det betyder att det byggdes ungefär samtidigt som många av pyramiderna. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
0: Välkommen till Rockklassiker!

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Nicke Borg heter jag. Du lyssnar på rockklassiker. Jonas Hans och Linda är tillbaka imorgon bitti igen, men nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Extra viktigt när det är torsdag och man börjar närma sig helgen. Den är i sikte, men vi är inte riktigt där än. Disturbed och Europe ska du få bland annat, och det här The Clash, London Calling. God förmiddag.

laddat med Ozzy Osbourne och Bark at the Moon. Men tänkte passa på att nämna det här om du har missat denna information. Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning, skildrar ett unikt ögonblick i musikhistorien. Ozzy Osbournes historiska sista avskedskonsert för sina fans på Villa Park i hans hemstad Birmingham, inspelad endast 17 dagar före hans alltför tidiga bortgång. Filmen lyfter fram denna historiska dag med framträdande av Ozzy, Black Sabbath och några av rockmusikens mest inflytelserika namn. Filmen, ja, där hör du. Nu går den upp på bio. Back to the Beginning, alltså, premiär den 28 oktober. Den ska jag se på bio.

Judas Priest, Living After Midnight på rockklassiker, där vi laddar för fullt inför våran rockklassikerkryssning. Nu är det inte länge kvar, 13-14 november ska vi lätta ankare med Viking Line Glory. Och två gånger om dagen så kan du ringa till studion och tävla dig ombord. Alltså, det ringer klockan 11 eller 15 kommer det fram, så får du ett quiz vara rätt på det och du vinner då hyttplats och middag för två personer. Helt otroligt. Det är rockklassiker All Star som såklart underhåller på utresan. Vi har Angus, The Ultimate Tribute, AC/DC Tribute Band på tillbaka resan. Jag kommer göra ett gig där också med massa roliga covers och storytelling. Tänkte be Janne innanförs dra några roliga stories från scenen också. Det är ett jäkla drag när det är rockklassiker. Kristin, det där vet du. Så vi tävlar som sagt hela veckan ut klockan 11.15 och nästa tillfälle är snart då klockan 11.

0: Soul Asylum, Runaway Train här på Rockklassiker, där det snart är dags för rockåret. Och då ska vi backa klockan till 1978, och jag har plockat fram en riktigt cool låt med Rolling Stones, Miss You. Fick du tänka till kanske, hur går den nu igen? Det blir också Van Halen och Patti Smith från 78. Och vad hände 78? Ja, det kan du fundera på. Framförallt om du var tonåring under 70-talet, då vet du definitivt vad som hände 1978. Så häng kvar för rockåret, ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels molnigt väder över hela landet, förutom på Gotland där solen kan titta fram. Och det blir en temperatur från plus 14 grader i söder ner till plus 1 grad i norr.
3: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Ja nej, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
5: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
3: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: på kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Alltså det där skriket han gör där, Bruce Dickinson, i slutet är ju magi.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, nu är det dags för rockåret. Tre låtar i rad blir det nu ifall ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Och vi ska till 1978. Diskomusikens absoluta höjdpunkt var under 1978. Mycket tack vare framgångarna med Saturday Night Fever. Och det kunde man höra på en hel del rockalbum också, inte minst Rolling Stones Some Girls som släpptes 1978. Alla medlemmarna var inte helt överens om ifall det skulle vara man skulle stämpla de här låtarna som disco eller inte, medan Mick Jagger tror jag propsade på det mest. Miss You har jag plockat fram i alla fall, första singeln ifrån Some Girls, tydligt disco influerad. Först ut i rockåret idag som alltså är 1978.

0: Du är en person som gärna åker till ett varmare land under jul. Du kanske har sparat semesterveckor ifrån sommaren. Men 1978, som var dagens rockår då, så blev det faktiskt första gången vi fick 5 veckors semester. Du kan man spara ändå till jul och nyår. Rekordår för svensk charter. 1,2 miljoner reste till varmare breddgrader då. Mycket tack vare den här nya 5 veckors semester lagen då. Van Halen, Running with the Devil, och Patti Smith, Because the Night, fick du ifrån 78. Och först ut, disco med Rolling Stones, Miss You. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten rockåret tillbaka. Men nu är närmast rockklassiker, ska du få Nirvana, Billy Idol och Elton John bland annat. Så häng kvar.
1: Missa inte chansen

Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

Nirvana på rockklassiker, Nicke Borg heter jag och idag fyller Pernilla Wiberg år, svensk alpinskidåkare, eller säger man åkerska. 56 bast blir hon idag. Stort grattis Pernilla. Jag tycker att hon är supercool. Jag gillar ju både störtlopp, super-G och storslalom. Jag är all utförsåkning egentligen. Och jag gjorde en föreläsning med Pernilla för många år sedan. Och ville då som sagt gärna förklara att jag tyckte hon var grym. Och hänga lite med henne och prata sådär. Men när vi stod backstage där så blev det inte speciellt bra. För det var nämligen så här att jag hade tagit... Eller tog en hudmedicin under den här tiden. Väldigt stark sådan kan jag säga. Det är något liknande Roaccutan om du överhuvudtaget vet vad det handlar om. Och så vidare. Man får biverkning i alla fall av den här medicinen är en extrem muntorrhet. En sån här riktig cotton mouth som jag har pratat om i minnesluckan i min podd som man kan få om man röker väldigt mycket gräs då till exempel. Så att jag fick liksom inte fram ett ord. Jag skulle prata, men jag var så torr i munnen så du förstår inte. Det var liksom fruktansvärt. Jag kände att det här går inte. Och min enda tanke då var ju att Pernilla skulle tycka att det där var ju en jävligt märklig snubbe. Han måste ju ha rökt gräs och så vidare. Så var det bara den där jäkla medicinen. Så mitt möte med Pernilla var inte så lyckat så jag får hälsa härifrån Rockklassikerstudion. Sorry för det och stort grattis på din dag, Pernilla.

0: Vi ska alldeles strax tävla om höjt plats och middag för två personer ombord på våran rockklassikerkryssning. Vi lättar ankar den 13 november och jag vill att du hänger med. Så ta dig chans att vinna dig ombord alldeles strax. Vi tävlar klockan 11, så då ringer du till studion.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tack för en otrolig morgon. Vi direktsände alltså Bonde söker fru i morse med Hasse Brontén som sändande reporter på plats i Umeå. Och imorgon fortsätter vi sända från Umeå.
3: Ja, det var en märklig morgon. Imorgon så har vi ju vårt fantastiska inslag Man vs. Machine. Och det är då Jonas som berättar en rolig historia. Sen vänder vi oss till våran AI-assistent. Och så ska hen berätta en historia. Och så ska vi då avgöra vem är roligast, man eller machine.
2: Kör så imorgon bitti. Dessutom kommer du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det gör du varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

nu har klockan slagit 11. Det betyder att det är dags för dig att ringa till studion om du vill vara med och tävla om en rockklassiker-kryssning. Ja visst, pyttplats och middag för två personer står på spel. Ring nu 020 410 410. Kommer det fram så får ett quizet av mig svara rätt på det. Och sen ses vi helt enkelt ombord.

0: AC/DC har alltså rock här på Rockklassiker. Det betyder om hyttplats och middag för två personer ombord på våran Rockklassiker-kryssning. Jag visste vi ska ju kryssa 13 till 14 november. Du ringer till studion för att vara med och tävla om detta. Och det har Kalle ifrån Norrköping gjort. Hallå där Kalle, hur är läget?
1: Hallå, hallå. Jo, tack. Det är bra.
0: Det lät lite tveksam.
1: Nej. Jag åker mellan jobb här, lite servicesnickare, så far runt mellan massa småskit.
0: Så här är det, du ska få ett quiz av mig. Svara rätt på det så kommer det här bli en riktigt bra jäkla dag. Känner du dig redo, Kalle?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. AC/DC tributebandet Angus spelar på kryssningen och AC/DC kommer ju som de flesta vet ifrån Australien, men inte sångaren Brian Johnson. Var är han född? Är det A i USA, B Storbritannien eller C Sydafrika?
1: Jag skulle gissa Storbritannien, ingen aning.
0: Det var helt rätt gissning, Kalle. Bra, vi fortsätter. Angus Young då i AC/DC spelar ju på en Gibson-gitarr. En annan gitarr är Fender. Men det är inte bara ett gitarrmärke. Det är också bra att ha på båtar. Vad används det till? A. Som ett skydd för skrovet. B. Som en lampa i fören. Eller C. Som ett reservsegel.
1: Jag hörde inte alla där, men jag skulle gissa A då.
0: Ja, det var rätt. Det är klart att det är ett skydd för skrovet. Jättebra. Då ska vi se så du hör ordentligt här, för nu kommer sista frågan. Nu gäller det, Kalle, nämligen. Vi kryssar med ett fartyg som heter Glory. Med vilket rederi tillhör det? Är det A. Silja Line, B. Birka Cruises eller C. Viking Line?
1: Det är C. Viking Line.
0: Jajamensan, Kalle. Stort grattis.
1: Tackar.
0: Alla tre rätt. Det betyder att du får följa med på Rockklassikerkryssning och du får ta med dig en vän. Vem ska du ta med dig? Vet du det redan nu?
1: Jajamän. Det blir min granne som bjöd mig förra året på samma resa.
0: Wow! Du kan få betala tillbaks med exakt samma grej. Superroligt, Kalle. Vi ses ombord helt enkelt. Tack för att du ringde och med och tävla. Ha en fortsatt fin dag.
1: Detsamma.

0: wanna go home, Sator. Så kan det kännas så här strax innan lunchen i slutet på veckan, men jag antar att så inte är fallet. Kalle ifrån Norrköping var minsann ute och for mellan olika jobb. Han får säkert en god lunch alldeles strax, och han var väldigt glad för han kammade precis hem hyttplats och middag för två personer ombord på våran rockklassiker kryssning. Det kan du också göra. Nästa tävlingstillfälle är klockan 3 hos Nina i eftermiddag. Men nu annars ska du få Aerosmith och Forman Blondes bland annat, så häng kvar.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

albumaktuella U2 har precis släppt turnédatum. Största showen på jorden. Det är inga små ord man använder där. Inleder i Sydamerika nästa år och sen så blir det Europa under sommaren 2027, nästa sommar alltså. Nya albumet som heter så mycket som Carnival Deluxe släpps ju nu i november, och det som är anmärkningsvärt på den här plattan är att det finns en duett som heter Torn, och den är ju mellan Bono och Dolly Parton då, och det är ju den sista inspelade sånginsatsen som hon gjorde innan hon gick bort i augusti i år.

0: Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: att vinna här på Rockklassiker denna vecka. Utöver kassavalv och kryssningsbiljetter så är det också 10 000 spänn på minuten. Du ringer till Morgonrock imorgon bitti igen då, sista chansen den här veckan klockan 8. Svara rätt på quizfrågor under en minut och du får 10 000 spänn. Precis som det låter, alltså 10 000 på minuten. Superspännande och lärorikt. Så känner du att du har koll, så allmänbildad och snabb på att svara rätt på frågor, då är det här verkligen tävlingen för dig. 10 000 på minuten, alltså ny chans imorgon bitti klockan 8 hos Morgonrock.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
0: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

Maiden, mitt i lunchen, Nicky Borg heter jag. Nu kanske jag kommer säga någonting som får dig och minnas någonting sorgligt men ändå vackert. Igår var jag på begravning, nämligen det var min morbror Bosse som gick bort efter att varit sjuk ett tag. Han var ganska gammal, min mammas systers man alltså. Jag hade honom som slöjdlärare när jag var lite lik i mellanstadiet ungefär. Han var nämligen slöjdlärare på en och samma skola hela sitt liv. Helt otroligt. Så där kan det vara i småstäder. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så coolt att det var min släkting, min morbror som var slöjdlärare minsann. Men han var stenhård. Jag fick jobba ännu hårdare så det var inte speciellt fördelaktigt. Det var en väldigt fin begravning igår i lilla Nässjö med solen lös in genom de stora fönstren på missionskyrkan. På kistan, och det sen kändes som ett fint farväl. Så kan det vara. Vad tycker du om begravningar egentligen? Det kan ju vara både vackert och fint i allt detta sorgliga. Så var det för mig igår i alla fall.

0: Dire Straits, Sultans of Swing på rockklassiken. Jag, Nicke Borg, ger dig 100% rock på jobbet, och det gör jag med den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-tal. Guns N' Roses och The Who kommer alldeles strax. Tack kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Imorgon är en väldigt viktig dag för alla som är med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker. Och är du inte det så ska du skicka sms redan nu. Så är du också med. Du skriver vint 72104, det kostar 19 kronor, så måste du vara 18 eller över då för att vara med och tävla. För då har du nämligen imorgon då efter klockan 3 chans till 508 350 kronor. Är det så att vi plockar ditt nummer och du svarar, jätteviktigt imorgon att ha ljudet på telefonen och så vidare, så att du är nära telefonen efter klockan 3. Och så får du frågan, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Du säger 508 350 kronor, sen är pengarna dina, över en halv miljon. Helt otroligt, lycka till!

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

0: Another One Bites the Dust. Queen här på rockklassiker. Och när det går precis käpprätt åt helvete med sociala medier och internet. Nej, nu det här var ju riktigt dystopiskt. Men ni vet vad jag menar. Det här doomscrollandet har ju blivit ett problem. Alltså, då kan man ändå tänka att det har kommit en del roliga grejer ifrån Instagram till exempel. Som filmen när kakaduan headbangar till Another One Bites the Dust. Den har du säkert sett. Det gör ju även Iggy Pops kakadua, på tal om roliga grejer på internet och på Instagram då. Big Pop heter den här Instagram-sidan där Iggy Pop lägger upp massa filmer på sig själv och sin kakadua. Om du inte har sett den så kolla in den. Får du ett gött skratt denna torsdag. Mer AC/DC alldeles strax. Aerosmith och Bon Jovi blir det också, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, spritens då.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj.
6: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

It's My Life sjunger Bon Jovi när klockan har slagit strax efter ett. Nicky Borg heter jag, finns med i knappt timme till innan Nina Söderqvist hoppar in här i studion som vikar för Janne Innanfors. Han är ju på älgjakt. It's My Life alltså. Du kan göra vad du vill med ditt liv, men du kan ju kanske hitta på någonting som du inte kunde göra igår då, om du imorgon vinner pengarna i kassavalvet. Ja, det är över en halv miljon igen som finns där för dig att vinna. 508 350 kronor, det är den exakta summan och det vet du vid det här laget att du måste vara om det är du som blir uppringd. Får du frågan hur mycket pengar finns det i valvet måste du säga 508 350 kronor. Sen är pengarna dina. Skicka som ett vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och det var 18 för att vara med och tävla. Lycka till!

0: Metallica Enter Sandman här på Rockklassiker. Det är en märklig värld vi lever i. Att säga någonting politiskt eller annat provokativt på scenen, det kan man bli cancelad för. Att inte säga någonting på scenen kan man också bli cancelad för. Metallicas James Hetfield tyckte att man inte skulle prata om typ politik och propagera för saker och ting på scenen. Och det fick jag massa skit för. Som sagt, märklig värld vi lever i.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Ja nej, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
3: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
1: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

I eftermiddag så kan du vinna dig ombord igen till vår rockklassikerkryssning 13-14 november. Kryssar vi med Viking Line Glory, rockklassiker All Stars. Vi har tributebandet Angus. Vad kör de för musik, tror du? AC/DC tributeband är det såklart. Jag kommer göra ett gig, Nicky Borg, med kanske lite vänner, roliga covers och så vidare på scenen. Det är en jäkla fest när vi kryssar. Rockklassikerkryssningen går av stapeln, som jag sa, 13-14 november. Vi vill att du hänger med. Och har du lite tur med dig, så tycker jag att du ska ta chansen att vinna dig ombord. Två gånger om dagen tävlar vi. Resten av denna vecka och nästa vecka också, klockan 11:15. Och nästa tillfälle blir alltså klockan 3 i eftermiddag hos Nina Söderqvist.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Iron Maiden firar 40-årsjubileet av sitt klassiska album Somewhere in Time, släpptes ju här om dagen, här om veckan, 29 september 1986, alltså där Wasted Years finns med på råda. Det kommer massa exklusiv 40-årsjubileums merch och en box då i oxblodsfärgad vinyl. Släpps i december. Kan ju vara en kanske ett litet julklappstips. Men nu ska jag sluta prata och lämna plats åt Nina Söderqvist. Nicky Borg heter jag. Vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin torsdag eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
0: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Det här är Rockklassiker.

God eftermiddag och varmt välkommen till Rockklassiker då både Gary Moore och Phil Lynott ger oss den här stänkan Out in the Fields. Jag heter Nina Söderqvist och det är Hedvig och Hillevi som har namnsdag idag. Det är 77 dagar kvar av 2026. Hur känns det i kroppen? Ja, idag ska jag prata om den nya resetrenden, för vi reser och bokar resor på ett helt nytt sätt. Det här ska jag verkligen grotta ner mig. Jag ska prata om frysta föräldrar också. Ja, det var de här två finska bröderna som deras föräldrar hade gått bort av naturlig orsak, men de vill inte skiljas från sina föräldrar. Så vad stoppar man dem då? Ja, i en frysbox. Så kan det gå. Mer om det alldeles strax, men nu en rockklassiker ifrån både Evanescence och Paul McCartney. Filmmusik, Bring Me to Life.

0: 2468 Motorway, det var ju debutsingen från Tom Robinson Band 1977. Ett väldigt politiskt engagerat band också. Ja, det är torsdag, det är rockklassiker och alldeles strax ska vi prata om den nya resetrenden. Hur reser vi och hur bokar vi och varför framförallt bokar vi de här destinationerna? Det ska jag berätta för dig alldeles strax. Men du vet väl att imorgon töms ju kassavalvet, det här får du inte missa.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Har du någon gång sett en tv-serie och så direkt så vill du boka en flygbiljett och åka dit på semester? Ja, då är du långt ifrån ensam, för enligt resebolagen är det här en ny trend 2027. Vi kollar på serier som till exempel White Lotus och så

Vill vi åka till Thailand eller till Frankrike? Emelie i Paris heter hon väl, va? Då vill man åka till Cannes eller Monaco. Och det här har faktiskt fått ett namn. Det kallas för streamingturism. Ja, att vi ser saker och ting i våra serier och sen vill vi verkligen åka dit. Så vart är ditt nästa semesterdestination, undrar jag. Vilken serie kollar du på? Till exempel om du kikar på Miami Vice, kanske du är sugen på just Miami. Eller The Debut, då åker vi gärna till Seoul. Det är ju kopplat till K-pop-bandet. Ja. Eller Emelie in Paris, för nu ska hon ju åka till Grekland nästa gång. Spännande. Du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Jag säger ja. David Coverdale och Whitesnake, det är baske mig kärlek. Håller du inte med om det? Det är torsdag eftermiddag och vad sägs om att tävla hem en hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november? Ja, du får ta med dig en vän också och ni får äta middag. Ja, ni får kolla på Rockklassiker Allstars med Joakim Kanse, Kim Marcello i spetsen, sjunga karaoke, gå på spa. Ni får göra vad ni vill på Viking Line Glory, ja, inom rimliga gränser då. Det är nämligen dags att tävla hem den här hytten alldeles strax. Ring 020 410 410 så håller jag tummarna för just dig.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Nu är det dags att ta sig ur eftermiddagskoman den här torsdag eftermiddagen, för det är dags för tävling. Ring in på 020 410 410. Jag har en hytt för två till Rockklassikers kryssning och en middag också. Fredag den 13 november, så ring in 020 410 410, så hoppas jag att det blir du som kammar hem vinsten.

0: Då är det dags för det ni har väntat på så länge. Möjligheten att tävla hem en hytt för två och en middag för två på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Det är många tjejer som har ringt in den här veckan och vill tävla hem den här hytten och middagen. Och även idag, den här torsdagen. Anna, hur är läget?
1: Ja, men det är jättebra. Jag är på väg till jobbet faktiskt.
0: Aha, du är på väg till jobbet nu när många nästan får gå hem snart. Vad jobbar du med?
1: Ja, jag jobbar skift faktiskt.
0: Har du varit på Rockklassikers kryssning innan?
1: Nej, men jag har jättegärna velat åka på en, så jag har verkligen längtat.
0: Då håller vi tummarna för dig, Anna. Vem ska du ta med dig om du vinner?
1: Ja, min storebror och jag. Vi brukar lyssna mycket på rock tillsammans, så att han hade ju varit toppen att ta med sig.
0: Ja, vad heter brorsan?
1: Han heter Lennart.
0: Då håller vi tummarna för Anna och Lennart. Nu kommer första frågan, är du med? Vad innebär det att handla tax-free ombord på en färja? Är det A, att man får handla gratis? Är det B, att vissa varor säljs utan vissa skatter och avgifter? Eller är det C, att man får köpa hur mycket alkohol som helst?
1: Den här svarar jag B.
0: Ja, men visst är det så att vissa varor säljs utan vissa skatter och avgifter. Många förknippar väl tax-free med att man får köpa hur mycket alkohol som helst, men så är det ju inte. Då har vi en fråga om SOS i morsekod. Hur många korta och långa signaler består en SOS-kod av? Är det A, 3 korta, 3 långa, 3 korta? Eller är det B, 2 korta, 3 långa och 2 korta? Eller är det C, 1 lång, 1 kort och 1 lång?
1: Oh. Oj, den var lite... Men jag chansar på A, har jag för mig där.
0: 3 korta, 3 långa, 3 korta, det stämmer ju.
1: Ja.
0: Lennart kan vara trygg om någonting händer, du har koll.
1: Jajamän.
0: Ja, då har vi sista här nu. Vilket år släppte svenska hårdrocksbandet Treat sitt debutalbum Scratch and Bite? Var det 1975, 1985 eller 1998?
1: Oj.
0: Har du koll på Treat?
1: Treat, säger du. Jag gissar på 75 där.
0: Ja. Nej, Anna, det var 85.
1: Åh, gud, det var ju tusan.
0: Ja, men vet du vad? Du har ny chans att ringa in två gånger imorgon klockan 11.15. Så gör det, snälla Anna.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. Gud vad nära.
0: Och hälsa Lennart.
1: Det ska jag.

0: Det kommer bli lite extra mycket Black Sabbath och Ozzy Osbourne på Rockklassikers kryssning, då vi har Marcus Zachrisson Rubin med oss, som ju både ser ut och låter som Ozzy Osbourne. Ja, du har en ny chans att tävla hem en hytt för två och en middag till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november imorgon. Klockan 11 med Nicky Borg och sen klockan 15 med mig, Nina Söderqvist. Nu fortsätter vi och rocka vidare den här torsdagen med både Def Leppard, Aerosmith och ZZ Top.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Det svänger fett, som ungdomarna säger om Aerosmith. Walk this way den här torsdag eftermiddagen på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag är så otroligt ledsen över, ja, inte att Aerosmith nu gör comeback, utan att jag missar de här rocklegendarerna. De ska upp på scenen i Hollywood Bowl i Los Angeles. Det här är som en liten musikfestival med bland annat gäster som Guns N' Roses. Ja, 29 oktober och 1 november. Biljetterna är såklart släppta, slut för länge sedan. Så kan det vara. Och vet du, jag vill inte att du ska ha den här känslan i kroppen som jag har precis nu. Imorgon, nej, då vi tömmer kassavalvet. För vi snackar 508 350 kronor. Och de kan bli dina om du smsar ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor att skicka det här vinnar-smset. Ja, vi hoppas väl att du är en vinnare. Och du måste vara 18 år för att få tävla. Och imorgon eftermiddag svara i telefonen för guds skull. Och svara 508 350 kronor, för då är pengarna dina.

0: Ja, den är härlig. Alltså jag står här i Rockklassikerstudion och vickar på höfterna. Hur är det med dig? Ja, erkänn att det spritter i kroppen. Det är ändå torsdag. Älskar du hockey? Ja, då ska du gå in på rockklassiker.se och svara rätt på frågorna i vårt hockeyquiz. Och imorgon kan det då alltså bli du som blir uppringd som en vinnare och belönad med 500 spänn i presentkort från XL Bygg. Och naturligtvis också en varm och mysig supportermössa från ditt favoritlag. Gå in på rockklassiker.se nu. Alldeles strax lite mer från Iggy Pop, Ghost och Thin Lizzy. Vi snackar rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Stockholm har en övervägande molnig eftermiddag med uppehåll omkring 12 grader. Under kvällen kan molntäcket spricka upp något. I Götaland mest molnigt med enstaka solglimtar, framförallt i öster, och överlag uppehåll mellan 10-15 grader. I övriga Svealand dominerar molnen, men det mest uppehåll och temperaturer ner mot 10 grader. Och i södra Norrland, där är det mycket moln men övervägande uppehåll.

0: How you doing? You feel alright?
1: Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild

Jag vet inte hur det är med dig, men när jag hörde om det här makabra fyndet i de här frysboxarna i Finland, då kände jag mig väldigt normal. Det var alltså två bröder som frös ner sina döda föräldrar i en frysbox. Och det ska sägas att de här föräldrarna, de dog alltså av naturliga orsaker. Men när de väl gick bort så bestämde sig de här bröderna för att de skulle hålla kvar föräldrarna i frysboxar, och de låg alltså där i över 30 år. Och varför gör man någonting sånt här? Jo, mamma och pappa hade en önskan om att få åka till USA tydligen, men kom aldrig iväg, och alltså 81 år gammal är ju den äldsta sonen då, han skulle då ha hämtat hem de här kropparna från sjukhuset och sa då att han skulle begrava dem, vilket han inte gjorde, utan hans tanke var då att kremera mamma och pappa och ta med dem till USA. Rysliga historia det där. Men ja, man undrar ju vad som hände med frysboxen.

0: Imperiet. Torsdag eftermiddag på Rockklassiker. Var är vargen, undrar jag, Nina Söderqvist. Ja, 60 år har de rockat världshistorien Deep Purple och nu är de Sverige aktuella. Jag har två biljetter här i studion som jag vill tävla ut. De kommer både till Stockholm och Göteborg nu i oktober. Du ringer in och tävlar i tre intron på 30 sekunder alldeles strax. Och sen vill jag också påminna om kassavalvet. Alltså över en halv miljon kan du tävla hem imorgon.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

Green Day, When I Come Around, torsdag eftermiddag på Rockklassiker. Och nu är det dags att ringa in 020 410 410 och tävla hem två biljetter till bandet som bildades redan 1968, Deep Purple. Sverige Aktuella kommer ju till den 26 oktober till Avicii Arena i Stockholm och 29 oktober till Scandinavium i Göteborg. Jag har två biljetter till dig och en kompis. Ja, Ian Gillan sjunger fortfarande, Roger Glover spelar bas och Ian Pace är den enda som har varit med ända från starten faktiskt. Min biljett är ring 020 410 410 nu.

0: Tre intron på 30 sekunder, det är svårare än vad man tror. Men jag tänker att två biljetter till Deep Purple kan väl motivera. De kommer ju hit till Sverige både nu i oktober. Och jag har Linda med mig, god eftermiddag.
1: Åh, god eftermiddag, nu blev jag nervös.
0: Nej, det här tar väl du?
1: Ja, jag ska försöka.
0: Ja, men helt rätt. Och en liten samvetsfråga så här på torsdag eftermiddagen då. Är du bra på rockintron?
1: Alltså, jag tror det.
0: Men jag tänker att vi kör igång så kan vi utvärdera efteråt, ska vi säga så?
1: Okej då, ja.
0: Och du behöver ropa vad låten heter i introt och det kommer gå undan. Är du med?
1: Ja.
0: Vad heter låten? Noah. Mm. Och så har vi nästa låt. Vad heter den? Är du med, Melinda?
1: Jag är med. Jag har några biljetter.
0: Ta sista då. Linda!
1: Nej, det står skrivet.
0: Nej, det var ingen bra dag idag.
1: Nej, det var inte mina låtar.
0: Nej, det var inte det. Men nu kommer du aldrig glömma I Won't Back Down, Animal och London Calling.
1: London Calling.
0: Ja.
1: Nej, jag önskar mer Bon Jovi nästa gång.
0: Ja, jag ska se om jag kan ordna det. Men du, tack för att du ringde in och du har en ny chans imorgon.
1: Ja, tack så mycket. Ha en bra dag.

Vi tar dig hela vägen hem. Nonstop rock på vägen hem från jobbet. Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist. Och precis som Volbeat känner jag, I only wanna be with you. Ja, en riktig rocknyhet då. I augusti så återförenades ju gitarrlegenden Richie Blackmore med Deep Purple på scenen. Alltså efter 33 år de spelade Smoke on the Water tillsammans. Och nu undrar man ju, kommer det att hända när de kommer till Stockholm 26 oktober eller Göteborg 29 oktober? Du har ny chans imorgon i tre intron på 30 sekunder att tävla hem två biljetter till den här fantastiska konserten. Alldeles strax, Bon Jovi och Iron Maiden. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm fortsätter kvällen med mycket moln men uppehåll och temperaturen sjunker ner mot 10 grader. Götaland också mest uppehåll med en hel del luckor i molntäcket och övriga Svealand där dominerar molnen men det är även där uppehåll. Temperaturen sjunker efterhand. I södra Norrland är det övervägande molnigt lokalt. Det förekommer regn framförallt i väster och temperaturerna sjunker ner mot 5 grader.
2: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning. Ja, men tusen tack.

Har du någon gång sett en tv-serie och så direkt så vill du boka en flygbiljett och åka dit på semester? Ja, då är du långt ifrån ensam, för enligt resebolagen är det här en ny trend 2027. Vi kollar på serier som till exempel White Lotus, och så vill vi åka till Thailand eller till Frankrike. Emily i Paris heter hon väl, va? Då vill man åka till Cannes eller Monaco. Och det här har faktiskt fått ett namn. Det kallas för streamingturism. Ja, att vi ser saker och ting i våra serier och sen vill vi verkligen åka dit. Så vart är ditt nästa semesterdestination, undrar jag? Vilken serie kollar du på? Till exempel om du kikar på Miami Vice, kanske du är sugen på just Miami. Eller The Debut, då åker vi gärna till Seoul. Det är ju kopplat till K-pop-bandet. Ja. Eller Emily in Paris, för nu ska hon ju åka till Grekland nästa gång. Spännande. Du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist.

0: Brukar du hänga med vårt härliga morgonrocksgäng Jonas, Hasse och Linda? De glider ju in här i Rockklassikerstudion varje vardag 05.30. Och vid 8-tiden, då kör ju de sitt sköna quiz 10 000 på minuten. Alltså du får 10 frågor från nyhetsflödet, kanske någon musikfråga också. Och inom en minut ska du svara rätt på alla, då vinner du 10 000 spänn. Hur galet? Ny chans alltså imorgon i morgonrock. Alldeles strax, Neil Young, Nirvana och Aerosmith. Det är torsdag på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna.

Dream on, säger Aerosmith den här torsdag eftermiddagen. Och det är precis det som jag, Nina Söderqvist, gör. Jag har ju missat deras två unika spelningar nu i slutet på oktober och början på november i Los Angeles Hollywood Festival Bowl. Men jag tänker att de kanske kommer igen nästa år, vilket jag alltid hoppas. Men någonting jag vet att jag ska iväg på, det är Rocklasekers kryssning. Snälla, rara, snart. Äntligen får vi åka ut på årets största kryssning fredag den 13 november. Och vi ger ju dig två gånger varje dag chansen att tävla hem en hytt för två med middag och festa loss med Rocklasekers All Stars tillsammans med mig, Joakim Kanz, Kim Marcel och Dag Finn. Vi har ju vårt fantastiska AC/DC tributeband Angus, programledare ombord. Ja, du fattar. Imorgon, fredag, alltså har du möjlighet klockan 11 och klockan 15 att tävla hem en hytt för två och en middag till årets rockparty, alltså Rocklasekers kryssning. Missa inte det.

0: Ja, torsdag eftermiddagen börjar gå mot kväll. Vad har vi lärt oss idag? Ja, att vi reser på ett helt annat sätt. Vi tittar på våra favoritserier och sen så åker vi till de ställena där serien utspelas. Det kallas för streamingturism. Sen har vi också lärt oss att frysa ner sina bortgångna föräldrar i en frysbox är inte någonting man kan rekommendera. Vi summerar det så helt enkelt. Jag och Nina Söderqvist är tillbaka igen imorgon fredag klockan 14, men nu önskar jag dig en fortsatt underbar torsdag kväll på Rockklassiker, och nu blir det sportsnack.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm är det mest molnigt med uppehåll under kvällen, omkring 10 grader. I Götaland också mycket moln men en del regn i väster. I övriga Svealand mest uppehåll och södra Norrland får lokalt regn främst i väster. Under fredagsmorgonen fortsätter det molniga vädret i stora delar av landet. Regn kan förekomma framförallt i västra Götaland, men östra Sverige får mest uppehåll. I Stockholm omkring 10 grader. Under dagen stiger temperaturen och vi kan få blicka fram emot regn på eftermiddagen.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, tack för en otrolig morgon. Vi direktsände alltså Bonde söker fru i morse med Hasse Brontén som sändande reporter på plats i Umeå. Och imorgon fortsätter vi sända från Umeå.
4: Ja, det var en märklig morgon. Imorgon så har vi ju vårt fantastiska inslag Man vs. Machine. Och det är då Jonas som berättar en rolig historia. Sen vänder vi oss till våran AI-assistent. Och så ska hen berätta en historia. Och så ska vi då avgöra vem är roligast, man eller machine.
3: Kör så imorgon, Bitti. Dessutom kommer du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det gör du varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Kvartsnack på rockklassiker.
1: Ser de taggade ut?
2: Ja, de håller på så att småjoggar och småstretchar lite just nu.
0: Varje kväll mellan 18 och 19.
3: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på rockklassiker.
4: Presenteras av Excel Bygg.

Alice Cooper. Han är tillbaka, mannen bakom masken. Här på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Tjena, eller gabba, hej på dig. Så ska det låta förstås. Här är jag igen, torsdag kväll. Näst sista kvällen den här veckan som jag är här och vickar. Jag kommer vara här nästa lördag och söndag också, nästa vecka alltså. Alice Cooper, ja, man har ju fått för sig ju att det ska vara en riktigt trevlig snubbe, och det kan jag skriva under på, det är han. Jag gjorde nämligen en telefonintervju med honom en gång där på glada 00-talet när jag var här på Rockklassiker på heltid. Då fick jag besked utav skivbolaget då, som ibland, ja, du får bara prata med honom i 5-6 minuter max. Ja, han kom in i alla fall då i telefonluren, Alice Cooper. Han tror han satt hemma i Nevadaöknen där någonstans, där han bor, han bodde i alla fall. Och vi pratade på, och jag tror det blev en halvtimme. Han var så sjukt trevlig, det var rätt jättekul. Berättade massor med historier, kommer inte ihåg hälften längre. Pratade bland annat om hans namn, det här Alice Cooper, det här artistnamnet då som han tog, och det var ju så här rykten om att, att han hade fått det där via en seans och sånt där, men det stämde ju inte alls. Och så berättade han om golf, att jag ska ju spela golf, så det, ja. Ja, sjukt trevlig kille i alla fall. Den är Vincent Furnier som han ju egentligen heter. Hörru du, den här timmen ska vi prata sport. Vi ska prata hockey, och vi ska göra det med hockeyexperten Uffe Bodin om en stund. Nu musik med en snubbe vars gitarrist en gång i tiden hade en väldigt känd artist som sin plastpappa under en period. Ja. Gitarristen här, Guns N' Roses Slash, och vem den kände artisten var då, det tänker jag ta oss nu, det kanske du redan vet, men jag kommer berätta det lite senare under den här aftonen.

0: Tina Turner förstås, the best här på Rockklassiker. Och så Ramon Johander, det är jag. Hoppas haft en bra dag. Jag har haft en ganska bra dag, eller haft en bra dag. Bland annat repat med mitt gäng Gabba. Ett band som jag har tillsammans då, bland annat med Ronny Svensson, du vet han som kan allt om film. Vi har ett gäng som kallar Gabba. Vi spelar ABBA-låtar, men vi gör det som Ramones kunde ha gjort det. Så det blir 1, 2, 3, 4, hej, ho, let's go. Och sådär så kommer helt plötsligt Mamma Mia eller Ring Ring eller Waterloo eller vad det är. Vi kör ungefär en 18 låtar, jättekul är det. Ska lira i Norrtälje här 30 oktober, är inget bättre för då, eller i närheten, tycker du ska titta förbi. Jaha, om en stund så ska vi ta och prata sport. Det handlar om hockey med hockeyexpert Uffe Bodin på hockeysverige.se. Det ska bli kul att prata om kvällens matcher bland annat i SHL.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: JJ Cale, låten Cocaine här på Rockklassiker. Nu ska vi ägna oss åt sportsnack på Rockklassiker och hockey. Vi ska ta och snacka med hockeyexpert Uffe Bodin på hockeysverige.se. Det är full omgång i SHL ikväll. Vi ska ta och titta till några av de mest intressanta matcherna. Och jag tänker Uffe att vi börjar med mötet mellan Linköping på den sista platsen med 7 poäng och 2:an i tabellen Frölunda med 17. Och ja, Uffe, den här matchen kan väl bara sluta på ett vis, va?
1: Ja, egentligen. Samtidigt såg ju Frölunda få stryk av Timrå här för inte så länge sedan. Så att det finns ju, det kan ju hända grejer, som sagt. Och det kändes som Frölunda, jag tycker att, jag ska inte säga att de inte förtjänar sin placering, men jag tycker att de fick med sig lite poäng som de kanske inte alltid förtjänade i början. Så jag undrar om det kanske turen slår tillbaka lite mot dem nu. Men givetvis, framförallt med hur tanken på bleka Linköping såg ut större delen av matchen mot Djurgården här sist, så är ju Frölunda favoriter.
0: Då går vi vidare. Vi har då Brynäs, det är två av de stora klubbarna i svensk ishockey som möts ikväll i Gävle. Brynäs mot Djurgården. Djurgården då som inledde tufft. Men de har nu två raka vinster i alla fall. Vad säger du om den här fighten?
1: Ja, det blir intressant att se om Djurgården kan bygga vidare på det här. Så du nämnde ju att de besegrade Linköping sist och hade en seger mot Örebro hemma dessförinnan. Så att de har väl byggt lite självförtroende kan man tänka sig efter den här plågsamma starten. Men det känns fortfarande som de letar liksom efter liksom målformen. 16 mål på 8 matcher är ju, det är ingen vidare facit. Och Brynäs och sin sida, alltså, har vi sett bra ut stundvis, men jag tycker att de är ganska ojämna i sitt uppträdande. Det är höga höjder och djupa dalar lite grann i deras spel. De såg lite grann här senast mot HV71 och bara i den matchen så svängde det fort åt en och andra hållet. Så att där, med tanke på ändå vilket starkt lagbygge de har till stora delar och vilket mycket rutin de besitter, så har jag kanske lite, förväntar mig lite mer av Brynäs.
0: Vi tar en match till här och då är det serieledarna Färjestad som går på i Ullstrumporna verkligen. 22 poäng, de leder serien, de är 7 poäng före 2:an och 3:an. De möter Luleå som är på 9:e platsen ikväll. Färjestad, det gör de en Frölunda den här säsongen och är helt oslagbara första halvan och sen så vinner alla mot dem i andra halvan.
1: Ja, vi får väl se, men hittills har de ju sett oövervinnliga ut nästan. Det känns nästan som, man tycker nästan synd om motståndarlagen här, jag menar de senaste matcherna spelar Skellefteå regerande svenska mästarna borta med 5-1 och sen kör över Malmö hemma, så att det är klart att de går in i den här matchen som stora favoriter. Och Luleå har varit lite upp och ner, torskade mot Timrå här senast, så att det är inte helt, det känns väl som att de går in som ganska stora favoriter här i alla fall i den här matchen. Och Luleå har ganska mycket att bevisa efter ganska dålig inledning på säsongen ändå. De har ju ny tränare efter alla år med Thomas Bulan Berglund, så är ju Dennis Hall som kom in från BIK Karlskoga. Det känns fortfarande som de letar efter sin identitet under hans ledarskap.
0: Sportsnack på Rockklassiker. Vi fortsätter prata med Uffe Bodin, hockeyexpert, om en liten stund.

0: Scorpions på Rockklassiker. Det är dags för sportsnack på Rockklassiker igen och vi ska fortsätta snacka hockey med hockeyexpert Uffe Bodin på hockeysverige.se. Vi har gått igenom några matcher inför kvällens SHL-omgång. Ett par till ska vi ta och kolla in några mer intressanta. Vi har Björklöven, nykomlingarna, som ju går på också riktigt, riktigt bra. Trea i tabellen, 17 poäng. Tar sig an finalisterna i våras, Rögle, som just nu är sexa med 11. Ja, Uffe Bodin, vad säger du om den här matchen? Vad tror du?
1: Ja, men det blir intressant att se här Rögle vad de kan göra uppe i Umeå. De hade ju en Champions Hockey League-match i tisdags mot slovakiska Nitra som de faktiskt förlorade med 5-1. Men då ska man ju åtanke att det vilade 8 ordinarie spelare plus då att det var några som var skadade. Så att det var inte direkt, jag tror inte att de är direkt slitna då eftersom många av de här viktigaste kuggarna faktiskt fick stanna hemma och vila upp sig. Så det blir intressant att se också om Björklöven kan hålla i det här. De har ju varit, som vi var inne på i tisdags, som du sa det på, den stora positiva överraskningen. Samtidigt så finns det lite underliggande statistik man brukar titta på när det gäller lagen och hur de liksom egentligen presterar spelmässigt som säger att de har fått lite mer med sig än vad man kanske hade väntat sig. Vi tar den här matchen sist mot Frölunda hemma när de sköt 12 skott och lyckas ändå vinna med 3-2. Så att det här är väl någonting som jag inte tror kommer att hålla i sig hela säsongen, utan någonstans måste man ju även ha ett grundspel och luta sig mot som är hållbart över tid.
0: Rögle, vad ska vi säga om dem då? De har torskat samtliga sina bortamatcher i år. Torskar med CHL också då, i och för sig.
1: Ja, exakt. Nej, det känns som det har varit lite upp och ner. Det är klart, med tanke på att de var SM-finalister ändå, de blev i och för sig överkörda av Skellefteå. Det finns det ju inget annat att säga i den finalserien i våras. Men man tycker ändå att de har ett lag för nu är de i topp 6 i och för sig, men det kanske inte har varit sådär att man har blivit tänkt wow kring deras spel direkt, utan där finns det mycket mer att hämta hos många spelare, skulle jag påstå.
0: Ikväll då, Växjö också, hemmaplan mot Skellefteå. Växjö 10, 9 poäng, Skellefteå håller igen de svenska mästarna 4 med 15.
1: Ja, om vi börjar med Växjö så har ju de varit lite av ett jojo-lag. Det är väl framförallt det här att de släpper in så mycket mål som är jäckar dem lite grann. De har ju släppt in flest mål i hela ligan faktiskt, så där finns det någonting att fundera över. Sen offensivt ser det ju bra ut. Lukas Elvenäs, han har varit inblandad i mer än hälften av deras mål här. Den här säsongen toppar ju SHLs poängliga med sina 14 poäng. Så att där offensivt och framförallt i powerplay ser det otroligt bra ut. Men det gäller ju att kunna stoppa puckarna också från att gå in. Och där har de väl haft lite mer bekymmer.
0: Skellefteå då, vad säger de då?
1: Skellefteå, ja. Alltså jag såg ju dem som stora favoriter där inför säsongen, så tittar man bara liksom på det faktumet liksom att de fick behålla hela sitt guldlag i princip, så kanske det har varit lite i underkant här, men samtidigt så för deras del så finns det ingen anledning att vara bäst i oktober. Men vi får se här, de tog en viktig seger mot Rögle, ska jag säga, hemma senast när de vände i tredje perioden, så att, och de vann även här i Champions Hockey League i veckan, så att jag ska väl förhoppningsvis ha fått lite råg i ryggen och kan jag tänka mig att stör folk i Skellefteå att de ligger efter Björklöven i tabellen.
0: Jaha ja, det här var inför kvällens hockeymatcher SHL. Vi har pratat med Uffe Bodin, expert på hockeysverige.se. Uffe, stort tack för det. Ha en härlig kväll.
1: Tack så

Offspring här på Rockklassiker visar förstås Pretty Fly for a White Guy. Bosse Ramon Johander här, och nu tycker jag att det är hög tid för rockens historia. Nu ska vi se vad som har hänt genom åren, dagens datum som är den 15 oktober. Vi börjar för 61 år sedan, 1965, för då skrev nämligen Jimi Hendrix på sitt första skivkontrakt. Och dealen var att han fick ett pund och 1% av varje såld platta. Det här låter ju inget vidare i mina öron, men vad vet jag egentligen. Jimi Hendrix, han må ju vara amerikan, men det här gjorde han ju i London. 1968, då är det som så att ett band som en gång tiden hette Yardbirds, som sen blev The New Yardbirds med Jimmy Page i spetsen, och de hette New Yardbirds i början, då var det han ihop ett gäng killar som för 58 år sedan då, 1968, gjorde sin första spelning under det nya namnet Led Zeppelin. Där är det rum vid Surrey University i England. 1976, Sex Pistols skrev skivkontrakt med EMI, som ju senare sparkade dem tidigt någon gång där 1977, skivbolagsbossarna. Åh, vi kan inte ha sådana hemska typer i vårt fina skivbolag. Vi fortsätter 1977, går vi in på nu, och då är det är 49 år sedan idag. Då släppte nämligen Fleetwood Mac-albumet Rumours. Det här blev en av tidernas mest sålda LP-skivor. Den här plattan gjordes när bandets bägge par, Stevie Nicks och Lindsey Buckingham, som varit ihop, och paret är äkta par, John och Christine McVie, bägge höll på att bryta upp sina förhållanden. Och texterna på plattan handlar rätt mycket om detta. Vi går vidare 1977, vad pratar vi om? Vi pratar 49 år sedan då, för då släppte Sex Pistols singen Holiday in the Sun. Vi går till 1978, för då släpper Toto sitt debutalbum Toto. På den här plattan finns ju Hold the Line, en låt som, ja, tänker man på Ted Gärdestads Satellit, så finns det en del likheter. Det lär vara så att Toto var i Stockholm och spelade in den här i Polar Studios samtidigt som Ted Gärdestad var där och spelade in Satellit. Där har jag hört. Kan det stämma? Kan det vara så? Vet inte. Kanske. Varför inte? Det är bara att lyssna på låtarna. 1979, ABBA gav sin allra första konsert i Nordamerika. Den gav man i Vancouver i Kanada. Det är 47 år sedan idag. 2003, då var det så att Bruce Kulick, som ju tidigare var gitarrist i Kiss, blev skjuten i benet utanför klubben Rainbow i Los Angeles under ett tumult. Usch, där har man ju varit, att man inte blev skjuten då. Och vad har vi mer? Jo, för 13 år sedan idag, 2013, Pearl Jam släppte då sitt 10:e album Lightning Bolt. Så var det, dagens datum genom åren i rockens historia.

0: Motley Crue, Kickstart My Heart, här på Rockklassiker. På plattan Dr. Feelgood. Den låten ju lär jag tillkommit efter att Nicky Six gick skjutsas iväg till sjukhus. Hjärtat hade stannat, han hade partajat alldeles för hårt. Och efter det så fick han idén här helt enkelt. Kickstart My Heart. Motley Crue alltså på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander, hör du, förra timmen och sånt där, då snackade jag om att gitarristen i Guns N' Roses Slash under en period på 70-talet hade en ganska berömd plastfarsa under, jag vet inte hur lång tid det var, det kanske bara var en dag eller ett år eller så här. Ja, lite längre än en dag var det, lär det varit i alla fall. Om en stund så kommer svaret, om du inte redan vet vem det är, så kommer svaret om en stund här på Rockklassiker. Jojo!
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

David Bowie, Starman på rockklassiker. Sir Ramon här. Ja, David Bowie, det var han som var på 70-talet ihop med Slash morsa. Och det här är någon gång, jag ska gissa någon gång, mitten på 70-talet när David Bowie drog över till USA och The White, Thin White Duke, allt vad han blev där borta, och gjorde en lite småsoliga plattor så här. Då träffade han den här kvinnan då som väl var modedesigner, jag tror hon fixade lite kläder åt Bowie och sådär. Men då blev de ihop i alla fall, och hon hade hon en son, han var väl runt en 10-bast eller sånt där, och det var en kille som heter Soul Hudson, som sen då blev Slash då i Guns N' Roses. Den här låten med David Bowie ligger på plattan Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Och Ziggy Stardust, ja, där blev jag inspirerad en gång i tiden, för det är nu 9 år sedan jag fick en ny kissemiss. Han heter nämligen Ziggy Stjärnstoft, och då står inspirerad av David Bowie. Ja, det fläppar på det. Pour Some Sugar on Me.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Rockklassiker.

0: Guns N' Roses, Patience. På rockklassiker. Ja, det är snart dags för ett stycke rockklassikerkryssning igen. Och du har chans att vinna plåtar till den. Här går jag av stapeln 13-14 november på Viking Glory. Och varje dag så ges du två chanser att vinna biljetter till dig och en kompis. Där är grund klockan 11 och klockan 15 den här veckan. Så att du har chans imorgon igen då klockan mellan 11 och 15. Och ombord så kommer du få se rockklassiker All Stars med bland annat Nina Söderqvist förstås med. Grymma gästartister som till exempel Joakim Kanz från Hammerfall, Dag Finn, Shaboom, Kee Marcello som en gång i tiden var med i Europe ju. Och så AC/DC Tribute Bandet Angus på scenen och Nicky Borg kommer ju vara med också förstås. Lyssna alltså klockan 11 och klockan 15 för chansen att vinna hytt för två, middag och rockpartaj, alltså rockklassiker kryssningen på Viking Glory den 13-14 november. Och med sånt ska jag prata om en snubbe som kan det där med att ta en promenad.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, tack för en otrolig morgon. Vi direkt sände alltså Bonde söker fru i morse med Hasse Brontén som sändande reporter på plats i Umeå. Och imorgon fortsätter vi sända från Umeå.
3: Ja, det var en märklig morgon. Imorgon så har vi ju vårt fantastiska inslag Man vs. Machine. Och det är då Jonas som berättar en rolig historia. Sen vänder vi oss till våran AI-assistent. Och så ska hen berätta en historia. Och så ska vi då avgöra vem är roligast, man eller machine.
2: Kör så imorgon bitti. Dessutom kommer du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det gör du varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

22, Pride in the Name of Love på rockklassiker. Ja, Bosse Ramon Johander här. Ja, som jag var inne på lite förut här så brukar jag och min polare Bayern Micke ta promenixer. Och då är vi jättenöjda om vi kommer upp till en mil på en promenad. Det är ju ganska skapligt, men det är ju absolut ingenting. Det är ju blaha blaha det jämfört med Carl Buschby. Han har inte gått en mil, han har gått 48 000 kilometer. Ja, han startade, alltså han har hållit igång i 28 år. Han startade sin promenad 1998 i södra Chile och nu så är han hemma i England igen och i november då ska han vara hemma i hemstaden Hall. Han har varit ute i 28 år, vilken grej alltså. Han har promenerat, han har även simmat under den här delen, vissa delar då, utav den här promenaden. 28 år, 48 000 kilometer. 29 länder har han avverkat också. Oj, han trodde det skulle ta 12 år. Men han har tagit, det har tagit nu 28. Wow. Ja, nu ska han då komma hem till mamsen. Undrar om mamsen känner igen honom.

0: Så heter Trudelutten med Scorpions. Det här är rockklassiker Bosse Ramon Johander. Så kolla lite när det gäller nyheter i musikvärlden och kan konstatera att Fleetwood Mac medlemmarna Lindsey Buckingham och Stevie Nicks, som ju var med i rockens historia här tidigare ikväll här, har börjat fundera på att hitta på någonting tillsammans igen. De var ju ett par när de gick med i Fleetwood Mac där mitten på 70, första halvan av 70-talet. Sen har det varit lite si så där med deras, vad de har tyckt om varandra. Nu verkar det som att de håller på att fundera på att göra någonting igen. Och vi får se, kanske händer någonting då nästa år där. Heart är på gång med nytt album också. Systrarna Wilson, ny skiva på gång där. Tony Iommi, han är ju, släpper ny platta den 23 oktober, From the Dark, en soloplatta då. Tony Iommi, Jörn Lande, den norske sångaren, är det som sjunger på Iommis trudelutter på den där plattan. Vidare, Roger Taylor, som ju var trummis i Queen, han har en ny platta ut, en soloplatta som redan har dykt upp. Det kan man ju kanske kolla in. Och när vi ändå pratar Queen så har ju Freddie Mercury's, ja, ex får man väl ändå kalla den för, Mary Austin, hon har nyligen släppt en biografi där hon berättar om sitt liv då tillsammans med Freddie Mercury. Hon säger ju bland annat ju att det var hennes stora kärlek här i livet.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna.

Purple Rain med Prince här på Rockklassiker. Min särbo Monica älskar Prince. Ja, där är Rockklassiker, alltså Bosse Ramon, Johan där. Nu är det dags för dagens rockdubbel och då handlar det om ett gäng som faktiskt egentligen bildades 1959 som The Blues Velvets och senare The Gollywogs. Men från 1967 och framåt några år där så var det Creedence Clearwater Revival som gällde med John Fogerty i spetsen, sångaren, låtskrivaren, gitarristen, fantastisk sångare, en av de absolut bästa rocksångarna i hela världen, tycker jag då, fantastisk tuteluren på honom. Det, under Creedence, det blev bara 5 år, det var ju John Fogerty som skrev allting fram till sista, mot slutet där, för då tyckte de andra medlemmar, ja men vi vill också skriva låtar. Och då blev det någon platta som inte blev särskilt bra och sen 1972, då la de ner verksamheten. Nu tar vi och njuter av 2 låtar med detta fantastiska Creedence Clearwater Revival med då John Fogerty i spetsen. Här har vi Proud Mary.

0: Alice Cooper, visan Bed of Nails från plattan Trash. Det dök väl upp där 89 eller någonstans, 89-90. Det är rockklassiker, Bosse Ramon, Johan Drin. Det är dagens rockdubbel med Creedence Clearwater Revival. Med den fantastiska sångaren John Fogerty i spetsen. Ja, han är ju still going strong, 81 år gammal. Får ju fortfarande ut musik. Men den bästa musiken han gjorde, det måste ändå säga det under de här åren med Creedence. Har gjort en del soloplattor där det finns en hel del riktigt bra låtar också. Det ska sägas. Och nu är det sagt.
1: Vind dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria!
3: Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rocklassikerkryssning.
5: Ja, tusen tack.
1: Dessutom Micke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: Iron Maiden, Number of the Beast, med min polare Bruce Dickinson bakom sångmicke. Visst, ja Bruce, vi är so close alltså. Hurra. Ja, det var ju så här, vi har stått nära honom en gång på scenen på Hard Rock Café när vi på Rockklassiker då sände där nerifrån, och vi hade en kväll där Bruce Dickinson, alltså, jag berättade förut, men jag kan inte låta bli att berätta igen. Vi hade haft en tävling på Rockklassiker där ni lyssnarna fick bestämma vem är tidernas bästa rocksångare, och Bruce, han gick ju och vann. Och då råkade hända sig som så att bara strax efteråt då kom Bruce Dickinson till Stockholm, för han skulle då promota en soloplatta. Så vi bjöd ner honom till Hard Rock Café. Jag kommer, sa Bruce. Han kom dit. Jag intervjuade honom på scenen. Hur är läget? Bra, sa Bruce. Och så fick han en buckla. Han var jätteglad. Hurra! Och på scen hade vi ett coverband också. Och jag bara kastade ju med frågan. Jag var helt crazy. Bruce, vad säger du? Ska du inte lira? Ska du inte sjunga en låt här med bandet?
1: Ja, visst, säger Bruce. Jag blev allt.
0: Ja, då, sa Bruce. Han tittade på setlist. Och vad hittade han då? Han hittade Black Knight, Deep Purple-låten. Så den körde de. Publiken var helt galna, bandet var helt galna. Jag var crazy, alla var crazy. Det var en fantastisk kväll. Oj, jag minns det som igår. Även fast det är... Oj, förr.

0: Green Day med Basket Case här på Rockklassiker. Bosse Ramon Johander här. Ja, en buss är ju ganska stor. Den är ganska svår att gömma. Det är ju inte direkt, ska vi säga, en minicykel eller någonting som man kan gömma bort. Men en buss, det är lite svårt. Och det borde vara ännu svårare att gömma, eller bli 38 SL-bussar. De har försvunnit faktiskt. 38 SL-bussar har försvunnit. SL har ingen aning om, vad är de någonstans? De är bara borta. Vi har ingen aning, we know nothing. De är bara borta. De har varit borta sedan 6 oktober. Och 38 SL-bussar, vad har de tagit vägen? Vet du var de är? Har du någon aning? Har du hört något? Är det någon som vet? SL-bussarna, de 38, vad är de? Har det kommit aliens och beamat upp dem till Mars eller någonting? Ja, den gissningen verkar vara lika god som SLs, för de har uppenbarligen ingen som helst aning om de här 38 SL-bussarna har tagit vägen. Wow!
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

Ramones, Blitzkrieg Bop. Första låten jag någonsin hörde med Ramones var just Blitzkrieg Bop. Jag var så här, jag var 14 år eller någonting sånt, och sen har det varit kärlek för evigt. Ja, Bosse Ramone Johander här då på Rockklassiker. Och jag har ju berättat förut förresten att jag har ju band tillsammans med Ronny Svensson, filmexperten ju, som heter Gabba, där vi då kör ABBA-låtar, men vi fick göra det alla Ramones. Och varje låt, ABBA-låt, har ett intro som vi har lånat då ifrån en Ramones-låt. Och Blitzkrieg Bop, introt på den, inleder vi med till Ring Ring faktiskt. Det är det första låten vi brukar spela nu. Det brukar bli så bra, så kul. Jag får se det själv, och det får jag göra. Nu, vad har vi nu då? Jag har på de här. Det här är ju... ZZ Top, ja, vad trevligt.

0: 1000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Var på kroppen använder man mascara?
2: Ögonbryna.
3: Röven.
2: Ögonfransarna.
1: Var det en Pikachu för något?
2: En leksak eller en figur.
4: Ja, det stämmer.
1: Vilken färg var det på Napoleons vita häst?
2: Svart.
4: Nej, det får jag ändå bryta. Vad var det för färg på Napoleons vita häst? Svart. Den är vit.
1: Det var så kallat svart.
3: Men ni har ju midnatt sol där uppe. Blir andra färger för er, Dorothea, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten.

0: 150 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: 10 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken sport har SHL som högsta liga?
2: Ishockey.
3: Ja.
1: Vilket band gjorde låten Bohemian Rhapsody?
2: Queen.
3: Ja.
1: Från vilket bilmärke härstammar Polestar?
2: Volvo.
3: Ja.
1: Vad heter den nyligen krönte norska kungen?
2: Håkon.
3: Ja.
1: Vilka färger är det på Obelix byxor?
2: Blåa, vita.
3: Ja.
1: Vilket typ av kött är snabbmatskedjan KFC inriktad på?
2: Kyckling.
3: Ja.
1: Vem spelar huvudrollen i The Wolf of Wall Street?
2: Leonardo DiCaprio.
3: Stämmer.
1: Vad betyder luna på latin?
2: Måne.
3: Ja.
1: Vilken frukt är huvudingrediensen i en traditionell tarte tatin?
2: Äpple.
3: Ja.
1: Vad heter svensken som vann årets Indy 500?
2: Marcus Eriksson Kumla.
3: Nej, den sista frågan! Felix Rosenqvist, det var
2: ja.
3: Det var i tian, Tony, det var i tian!
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten. Tillbaka imorgon bitti här på Rockklassiker.

0: 8 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Vind dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Hasse och Linda.
1: Ja, tack för en otrolig morgon. Vi direktsände alltså Bonde söker fru i morse med Hasse Brontén som sändande reporter på plats i Umeå. Och imorgon fortsätter vi sända från Umeå.
2: Ja, det var en märklig morgon. Imorgon så har vi ju vårt fantastiska inslag Man vs. Machine. Och det är då Jonas som berättar en rolig historia. Sen vänder vi oss till våran AI-assistent. Och så ska hen berätta en historia. Och så ska vi då avgöra vem är roligast, man eller machine.
1: Kör så imorgon bitti. Dessutom kommer du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det gör du varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Vinn dig ombord på rocklaskekryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rocklasker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13.

0: dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: Hasse och Linda.
1: Ja, tack för en otrolig morgon. Vi direktsände alltså Bonde söker fru i morse med Hasse Brontén som sändande reporter på plats i Umeå. Och imorgon fortsätter vi sända från Umeå.
2: Ja, det var en märklig morgon. Imorgon så har vi ju vårt fantastiska inslag Man vs. Machine. Och det är då Jonas som berättar en rolig historia. Sen vänder vi oss till våran AI-assistent. Och så ska hen berätta en historia. Och så ska vi då avgöra vem är roligast, man eller machine.
1: Kör så imorgon, Bitti. Dessutom kommer du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det gör du varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på rockklassiker. 508 350 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i Kassavalvet. Så missa inte chansen att kamma hem 508 350 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna summan. 508 350 kronor. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att tävla. Smsa ordet VINN.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.